0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
0: Transilvania.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.

0: Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Șoferii cu amenzi rutiere neplătite nu-și pierd permisul deocamdată după ce instanța a suspendat procedura introdusă de guvern. Mai multe orașe din țară au început să ia măsuri pentru a reduce consumul de energie. Tot mai mulți români își planifică vacanțele cu inteligență artificială. Informațiile trebuie verificate înainte de a face o rezervare. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Șoferii care au amenzi rutiere neplătite nu-și vor pierde permisul de conducere, cel puțin deocamdată. Curtea de apel București a suspendat actul normativ care stabilea procedura prin care autoritățile locale puteau solicita suspendarea permiselor pentru neplata amenzilor. Decizia nu anulează definitiv măsura, ci doar oprește aplicarea ei până la soluționarea recursului anunțat de guvern sau până la o nouă hotărâre a instanței. Procedura prevedea că după o perioadă de 90 de zile în care amenda nu era achitată, permisul putea fi suspendat proporțional cu suma datorată. Pentru fiecare 50 de lei neachitați era prevăzută o zi de suspendare. Amenzile rutiere rămân însă datorii către bugetele locale, iar autoritățile pot continua recuperarea lor prin metodele legale. Mai multe orașe din țară au început să ia măsuri pentru a reduce consumul de energie. Principalul obiectiv este scăderea consumului în intervalul de vârf, adică între orele 19 și 23, când presiunea asupra sistemului este cea mai mare. La Iași, autoritățile au renunțat la planul de a stinge complet iluminatul public. În schimb, intensitatea iluminatului va fi redusă cu până la 70% pe o parte din rețeaua LED. În celelalte zone vor fi oprite doar anumite segmente. La Constanța, lumina de pe bulevardele și străzile modernizate va fi redusă la jumătate și autobuzele electrice vor fi încărcate după ora 23. Oradea a ales o altă variantă. Iluminatul public va fi aprins o oră mai târziu, în jurul orei 22. Măsuri similare au fost anunțate și la Tecuci. Și primăria Brașov a anunțat că reduce consumul de energie prin diminuarea iluminatului public și scurtarea programului de funcționare al acestuia. Tot mai mulți turiști recunosc că apelează la inteligența artificială atunci când caută informații despre vreme, obiective turistice, restaurante, prețuri sau variante de cazare. Specialiștii în turism atrag însă atenția că recomandările generate de AI trebuie verificate înainte de a face rezervarea. De multe ori, asistentul de inteligență artificială nu are acces la cele mai noi oferte, nu cunoaște toate schimbările dintr-o destinație și nu poate înlocui experiența unui specialist. Aproape 2 din 3 turiști români folosesc inteligența artificială pentru planificarea vacanțelor, arată un studiu din acest an. Mulți apelează la aceste platforme pentru a găsi cele mai ieftine bilete de avion sau variante de cazare. 3 din 10 turiști români spun că AI îi ajută să economisească bani în vacanțe. Deocamdată, inteligența artificială rămâne un instrument util pentru inspirație și organizare, dar decizia finală ar trebui să vină după o informare atentă și o verificare din mai multe surse. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei, acesta este Radio Transilvania.
3: Mulțumesc, Gia! Într-adevăr, începem această dimineață împreună, ne trezim fain, practic până la ora 8 o să fim super, super fresh. Sau poate unii chiar reușim să fim fresh încă de la început și doar ne perfecționăm freshness-ul ăsta. Irina Gașpar sunt, 2 ceasuri fain avem la dispoziție să povestim o grămadă de lucruri și, desigur, să ascultăm muzică bună.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:07 în această dimineață de 7 august, o zi care se leagă de brevetul de pilot al lui Aurel Vlaicu. În 1910, inginerul și pionierul aviației române Aurel Vlaicu a obținut brevetul de pilot acordat de Asociația Internațională de Aeronautică, asta după ce a demonstrat calitățile excepționale ale avionului construit de el, Vlaicu 1. De asemenea, 7 august ne duce la, cu gândul la bătălia de la podul de la Cosmești, în 7 august 1917, da, în cadrul acestei mari bătălii de la Mărășești. Trupele române au purtat lupte eroice pentru apărarea podului feroviar și rutier de peste Siret de la Cosmești. A reușit să oprească încercările armatei germane de a forța râul și de a rupe frontul. Tot astăzi ne putem gândi la Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla și le urăm cu această ocazie la mulți ani celor care își aniversează onomastica de Teodora. Este una dintre cele mai mari sfinte românce, născută în județul Neamț în secolul al XVII-lea. A trăit mulți ani ca pusnică într-o peșteră din apropierea schitului Sihla, desigur în post și rugăciune aspră, așa cum se obișnuiește. Este considerată o ocrotitoare și a Moldovei, dar și a celor care caută liniștea duhovnicească. Iar un reper din sport, pe 7 august 1992, la Jocurile Olimpice de la Barcelona, echipa masculină de basket a Statelor Unite, practic celebrul și originalul Dream Team, da, care îl includea pe Michael Jordan, Magic Johnson și Larry Bird, a disputat semifinala împotriva Lituaniei, s-a îndreptat spre un aur olimpic istoric care a schimbat globalizarea basketului. Ne gândim tot astăzi, 7 august, la anul 1782, atunci George Washington a înființat insigna de merit militar destinată decorării soldaților răniți pe câmpul de luptă. Mai târziu, decorația este redenumită Inima Purpurie, Purple Heart. E atât de cunoscut momentul în care cineva, un veteran care a avut Purple Heart, este admirat și așa mai departe în filmele americane și nu numai. Iar în 1864 s-a înființat primăria București. Primul primar ales a fost Barbu Vlădoianu. La mulți ani îți spunem, dacă astăzi e ziua ta, să o petreci bine cu prietenii, cu cei dragi din familie. Va fi poate un moment care să se prelungească până duminică, de ce nu? Știi, astăzi e formal întâlnirea și urările, mâine petrecerea și cadourile. Astăzi este aniversat și liderul trupei Iron Maiden, Bruce Dickinson, de asemenea David Duchovny, celebrul actor american, dar și Jimmy Wales este cofondator al Wikipedia, mai simplu spus, actrița Mihaela Sârbu și mai este o actriță din Africa de Sud, laureată Oscar și super cunoscută, Charlize Theron. La mulți ani încă o dată tuturor celor care au astăzi un motiv de sărbătorire.
1: Asculți Radio Transilvania.

0: 6:14, o curiozitate din spațiu, din domeniul ăsta de explorare spațială. Sonda spațială Juno a realizat primele măsurători din istorie ale temperaturii de sub suprafața satelitului Io al planetei Jupiter. Datele colectate de Juno arată că temperaturile cresc cu peste 4 grade Celsius la fiecare câțiva metri adâncime, într-un ritm mai alert în comparație cu Pământul. Una dintre posibilele explicații este că această căldură excesivă provine de la vulcani, în contextul în care Io este corpul ceresc cu cea mai mare activitate vulcanică din sistemul nostru solar. Pe Jet Propulsion Laboratory poți să găsești mai multe detalii dacă ești pasionat de domeniul ăsta. Eu mă aștept ca în viitor, poate nu în viitorul foarte îndepărtat, să întâlnim filme care chiar să folosească această informație. Și noi deocamdată folosim muzica faină pe care o fac artiștii. Shakira cu Burna Boy este combinația faină pe care o avem în minutele următoare.
1: Bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: 6:19 minute într-o dimineață de vară, o dimineață caldă, o dimineață în care, de fapt, cine știe, poate trebuie să-ți organizezi ieșirea din acest sfârșit de săptămână. Dacă mergi pe undeva prin natură, sigur ți-ai dori să te întinzi la un moment dat pe iarbă și să te bucuri de momentul respectiv. Ei, în general e foarte fain și da, ne bucurăm de relaxare, de, ce știu, poate o meditație, poate, habar n-am, ceva care să ne dea într-adevăr o super stare de bine, dar avem și the dark side of this moment, și anume, cine știe ce gângănii mai apar prin iarbă pe lângă noi. Căpușele nu trăiesc doar în păduri sau la munte, pot apărea ușor și în grădini sau, mă rog, în diverse parcuri din apropierea noastră, a caselor noastre, a locurilor în care ne plimbăm sau stăm. Și pentru că aceste insecte se hrănesc cu sânge și nu pot să sară sau să zboare, ele se urcă pe firele de iarbă înaltă și așteaptă să se prindă de oameni sau de animale. Pot transmite anumite afecțiuni, de aceea prevenția este, să zicem, pașaportul nostru pentru o vară liniștită. Principala cauză pentru existența căpușelor în curte o reprezintă animalele mici sau sălbatice care trec prin zonă, că putem să vorbim și de șoricei, de veverițe, de pisici străine și așa mai departe. Și ca să putem împiedica instalarea lor, e important să tundem iarba regulat, să adunăm frunzele uscate, să nu depozităm lemne direct lângă casă, pentru că ele oferă adăpost rozătoarelor și rozătoarele poate duc cu ele gonghițele astea mici. De asemenea, e important să evităm să lăsăm mâncarea pentru animale afară prea mult timp, să punem hrănitorile de păsări ceva mai departe de locuință, iarăși este un sfat pe care ni-l dau specialiștii. Recomandările pe care le-am mai văzut prevăd și să stropim întreaga curte cu substanță care să ajute la îndepărtarea căpușelor, da, și cumva trebuie să avem grijă dacă avem de făcut așa ceva, să nu abuzăm de acest fel de stropire, pentru că anumite substanțe chimice pot distruge și insecte benefice, cum ar fi, de exemplu, albinele. Da? Dar protecția personală este mai eficientă dacă avem hainele potrivite, dacă avem spray-uri de astea împotriva anumitor insecte, inclusiv a căpușelor, că se găsesc. În fine, și desigur să urmărim ca animalele de companie să fie curățite de aceste goange care se prind, de aceste insecte care se prind de ele, fără să-și dorească sărăcuțele animale de companie. Nici noi nu ne dorim, normal, dar asta e. După fiecare ieșire în aer liber, e important să verificăm cu atenție pielea, hainele, blana animalelor, să ne verificăm pe noi. Am pățit de câteva ori, recunosc treaba asta, fără măcar să stau întinsă pe iarbă. Adică la obiceiul acesta am renunțat acum câțiva ani, când s-a intensificat fenomenul ăsta al căpușelor și am hotărât că nu mai fac asta, deși în copilărie îmi plăcea foarte mult. Totuși, când am mers în simple plimbări în pădure sau când am mers să mai cules ciuperci sau să, nu știu, să mă plimb în natură la modul general, m-am întors acasă cu câte o căpușă, pe care am remarcat-o în momentul în care am mers la duș, și acolo e mai simplu să te uiți să vezi dacă ai vreo insectă de genul ăsta pe tine. Din fericire a fost în regulă de fiecare dată, dar recomand, așa cum și eu fac, îți recomand și ție să ai totuși grijă, și mai ales în cazul în care ai anumite sensibilități, cu atât mai mult să apelezi la diversele, nu știu, tratamente de prevenție pe care le avem acum la îndemână.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
1: Simți diferența.

0: 6:28 de minute, pe orice nor ai fi, e important la un moment dat să cobori, să-ți fie bine în prezent și, mă rog, în toate chestiile astea pe care le parcurs, să fim ancorați în realitate, cum s-ar zice, și pe cât se poate să nu ne lăsăm duși nici de alte, nu știu, valuri de atracție sau chestii de genul ăsta. Escrocii online au găsit o nouă metodă de a fura datele personale ale oamenilor, speculând nevoia de a obține bani rapid și ușor. O chestie de care cred că nu o să ne prea, așa ca omenire, nu cred că o să ne lecuim vreodată. Tocmai de asta escrocii tot încearcă. Schemele de împrumuturi false încep de obicei pe grupurile de Facebook, unde conturi suspecte sau anonime oferă sume de bani în condiții extrem de avantajoase. Și pentru a continua conversația, potențialele victime sunt direcționate către WhatsApp, unde discută cu un profil care imită o persoană reală. În realitate, o simplă verificare a pozei de profil cu instrumente de căutare vizuale sau atenția la prefixele telefonice din afara Europei pot răda rapid falsitatea acestor conturi. Scenariul avansează sub forma unei discuții amabile în care atacatorul susține că evaluează cererea. Ulterior, acesta îi trimite victimei un formular prin care colectează informații mai sensibile, cum spunem, nume, adresă, venituri, dar și fotografii ale buletinului sau imagini personale. Odată trimise, aceste date ajung direct pe mâna infractorilor cibernetici. Există chiar cazuri în care victimele s-au trezit cu conturile de WhatsApp chiar suspendate. Directoratul Național de Securitate Cibernetică recomandă tuturor să fie extrem de vigilenți, să nu oferim, de fapt, cu toții, că pentru toată lumea este sfatul ăsta, să nu oferim niciodată acte de identitate sau date confidențiale unor persoane necunoscute pe rețelele sociale. De asemenea, e foarte importantă verificarea profilurilor cu care interacționăm și activarea asta autentificării în doi pași, despre care am mai povestit, să fie, de fapt, această autentificare activă pe toate conturile pe care le avem. Tentativele de fraudă pot fi raportate telefonic la 1911 sau pe platforma oficială, care este pnrisc.dnsc.ro, pnrisc.dnsc.ro, iar experiențele similare pot fi distribuite pe siguranțaonline.ro ca să-i ajut și pe alții să evite capcane de genul ăsta. Deocamdată nu suntem în capcană cu Enrique Iglesias. Escape este piesa pe care o avem în minutele următoare.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

64 de minute am fost uimită totală de următoarea chestie, și anume un dinozaur care a fost vândut, nu așa pe viu, ci pe schelet, să zic, pentru că un impresionant schelet de Tyrannosaurus Rex, Tyrannosaurus Rex, a fost scos la licitație la New York de către celebra casă Sotheby's, iar specialiștii au considerat că prețul de vânzare ar putea atinge suma de 30 de milioane de dolari. În fapt, scheletul Gus a fost vândut cu peste 50 de milioane de dolari, sigur cu taxa cumpărătorului inclusă. S-a stabilit astfel un nou record pentru un schelet de dinozaur vândut la licitație. Nu înțeleg ce face omul cu o astfel de achiziție, adică cine a cumpărat, ce face? Îl pune își face un fel de muzeu în sufrageria, probabil unei imensități de case, că altfel n-ai cum. Fosila asta, care a fost botezată Gus în memoria fostului proprietar al terenului pe care a fost descoperită, măsoară aproape 12 metri lungime și aproape 4 metri lățime. Îți dai seama cât de enorm este acest articol cumpărat, să zic în felul ăsta. Exemplarul a fost excavat dintr-un teren privat din Dakota de Sud și datează din perioada Cretacicului târziu. Are o vechime de aproximativ 67 de milioane de ani. Munca de scoatere la lumină și reconstituire a scheletului a fost una meticuloasă, s-a desfășurat pe parcursul mai multor ani de către o echipă de specialiști. Ei au reușit să recupereze aproape 1000 de fragmente osoase, au făcut din Gus unul dintre cele mai complete și bine conservate exemplare de T-Rex descoperite până în prezent. Dimensiunile mari și, de fapt, starea excelentă a oaselor confirmă faptul că fosila a aparținut unui dinozaur adult care a trăit la sfârșitul epocii dinozaurilor. Piața fosilelor preistorice a explodat practic în ultimii ani, a atras tot mai mulți colecționari privați și investitori dispuși să plătească sume de astea colosale pentru astfel de piese rare. Un exemplu celebru este și fosila Sue, un alt T-Rex care a fost vândut de aceeași casă de licitații în 1997, atunci era o impresionantă sumă de 8 milioane de dolari. Practic, evenimentul respectiv pare să că a deschis drumul licitațiilor spectaculoase de istorie naturală. Acum, tot apropo de descoperiri de genul acesta, am văzut că odată cu scăderea debitului apei din Dunăre au fost găsite diverse alte indicii de-astea ale vieții din trecutul îndepărtat și s-au scos la lumină, au fost și duse spre anumite laboratoare specializate oasele care au fost găsite spre a se identifica mai multe detalii despre acel animal găsit. Bun, acum noi nu suntem neapărat cu animale, dar suntem cu Dakota, că tot vorbeam mai devreme de Dakota de Sud, dar de data asta Dakota ce ne cântă împreună cu Jonas Blue, Fast Car. Bună dimineața! Radio Transilvania.

0: 6 și 40 de minute într-o dimineață în care ne pregătim probabil de weekend, dar încă mai avem de mers la serviciu. Poate unul dintre mijloacele de transport este un autobuz sau un troleu sau ceva de genul ăsta, deci un mijloc de transport în comun. Poate ai mai avut discuții despre cum se comportă lumea în mijloacele de transport în comun. Noi dimineața am mai povestit despre asta, chiar cred că anul trecut am avut o zi în care am abordat subiectul în mod concret, de fapt referindu-ne la vorbitul pe speaker atunci când ești într-un mijloc de transport în comun. Și în general lumea cam tindea spre ideea că, băi, când ești într-un mijloc de transport în comun, nu-ți pui telefonul pe speaker și așa mai departe. E, am văzut zilele astea că a fost o mai mare agitație pe subiect, sigur în București, dar cum spuneam, e cam peste tot persoanele, însă acolo se intenționează să se ia niște măsuri, adică mă refer la persoanele care vorbesc la telefon pe speaker, pe difuzor, da? Sau care ascultă muzică fără căști, eu pun acolo ca toată lumea să asculte muzica acelui om, nu? Sau se uită la videoclipuri cu sonor și îți dai seama că și tu trebuie să auzi videoclipul ăla pentru simplu fapt că ești în același mijloc de transport în comun. Ei bine, persoanele care fac chestiile astea în mijloacele de transport din capitală, înțeleg că vor fi sancționate cât de curând, pentru că acest demers a fost declanșat în urma unei petiții care a fost inițiată de platforma de Click, da? Și care... mă rog, persoana care a fost la baza acestei petiții a explicat că zgomotele puternice create de telefoane îi copleșesc pe anumiți copii care au hipersensibilitate senzorială și provoacă disconfort tuturor celor din jur. Este necesar un mesaj clar din partea autorităților: folosiți căști, nu difuzor. Și ca urmare a acestei inițiative, înțeleg că societatea de transport de acolo din București va derula mai întâi o campanie de informare și conștientizare a pasagerilor. Chiar directorul general al companiei respective anunța că după această etapă preventivă vor fi organizate echipe mixte de control formate din controlori ai companiei și polițiști locali, iar călătorii care refuză să respecte regulile și continuă să deranjeze restul pasagerilor vor primi amenzi, chiar dacă suma exactă acestora nu a fost încă stabilită, că na, se va stabili până la momentul de începere a acelor controle. Pe de altă parte, reprezentanții de la metro de acolo din București, că da, de aici, din Cluj, încă nu s-au organizat prea bine, urmează, la un moment dat o să-i prindem în viața asta, da? Au precizat că, de fapt, cadrul legal actual nu permite să fie aplicate sancțiuni contravenționale pentru vorbitul pe speaker la metro. Cu toate astea, compania de transport subteran s-a alăturat demersului și va difuza mesaje audio informative în stații și în trenuri, prin care le va cere călătorilor să dea dovadă de bun simț și să păstreze liniște. Acum și aici, eu cred că este o prima etapă. În cazul în care se vor intensifica aceste comportamente, cred că se vor găsi metode prin care să se scrie negru pe alb și după aceea să se treacă la amenzi, mă gândesc. Am urmărit fenomenul acesta în zilele trecute și mi-am pus două întrebări. Unul la mână. Băi, de ce... De ce stai cu telefonul în fața gurii? Deci nu să zici că te uiți la el, că ești pe video. Mă rog, nici asta nu este politicos, dar să zicem. Da? Stai pur și simplu cu el în fața gurii, perpendicular pe față, cum ar veni, asta e așa, și vorbește acolo. Care e diferența între asta și al ține la ureche? A fost la un moment dat, sigur, o poveste, că vezi, Doamne, radiațiile, nu știu ce ți afectează, la la la. Păi bine, dar așa cum... Înainte zici că îți afecta urechea că țineai lângă ureche, acum ai putea să zici, băi, îți afectează gura că ții lângă gură, nu? Adică nu ăsta este un mod de a evita eventuale probleme. Unu la mână. Doi la mână. Ieri m-am aflat într-un mijloc de transport de ăsta, cred că era autobuz sau trolebuz, mai știu dintre astea două ce era, dar mi-a rămas în minte faptul că în spatele meu erau niște persoane care vorbeau, băi, extrem de tare. Nu că, știi, mai, îmi pare bine să te întâlnesc, fii atent ce am pățit. Nu. Și se vorbea de zici că erai în piața publică și trebuia să afle toată lumea cum te simți tu de bine cu prietenii cu care ești, mă rog, în drum spre, am dedus eu, spre serviciu, habar n-am, deși era, nu era chiar înainte de prima oră, dar nu contează că programul până la urmă poate să fie foarte variat. Da, deci care ar fi diferența între oameni care vorbesc tare, de se aude până în partea cealaltă a autobuzului, sau omul care vorbește pe speaker cu cineva, fără să fie o persoană, da, fizică acolo. Eu nu văd nicio diferență, ceea ce duce mai departe la întrebarea cum, de fapt, o să stabilești care este nivelul de deranj pe care îl sancționează o, nu știu, măsură sau alta. Da? Nu vreau să spun că îmi doresc să complic lucrurile, spun doar că realitatea este un pic mai complicată decât simplul fapt că a apărut o petiție care solicită amendarea celor care vorbesc pe speaker. Lucru care, sincer, ca pasager, mă deranjează. Chiar mă deranjează să stau și să aud eu cum vorbește nu știu cine la telefon despre problemele lor sau nu contează ce. Băi, și să fie lucruri faine. Chiar nu e treaba mea. De ce trebuie să fiu eu poluată fonic de ce se întâmplă în jur, când de fapt scopul este doar să călătoresc, nu să fiu suficient de mult informată despre viața personală a altor călători din autobuz. Bine, oprim poveștile în acest moment, trecem pe modul de muzică. Ghetto Superstar este o piesă de la finalul anilor 90, mai exact din 1998.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Departamentul de Limbă, Cultură și Civilizație Românească și Lingvistică Generală, Institutul Cultural Român din Tokyo și Centrul Cultural Japonez al Universității Babeș-Bolyai. E o chestie de care cred că ne putem bucura cu toții, da? E o oportunitate până la urmă și asta și chiar sper că îi motivează pe japonezii care învață limba română să vină, de ce nu, să cunoască mai îndeaproape România. În ultimii ani chiar au fost legăturile tot mai strânse și se strâng în continuare pe diverse paliere, nu numai culturale, ci și economice și, muzicale și așa mai departe. Am participat la câteva dintre ele. La un moment dat a fost un tânăr japonez care avea posibilitatea să aleagă, venea pe linie de artă marțială Aikido, da? Și avea posibilitatea să aleagă orice dojo din lume care, în care să petreacă o lună. Și tot demersul ăsta, era susținut de un parteneriat între centrul de Aikido din Japonia și, dojo-ul care ar fi din lume, pentru că legăturile sunt bune cam peste tot cu acest centru. Și omul a ales în mod deosebit România și special a ales Clujul, pentru că a vrut să cunoască mai îndeaproape Transilvania și să aibă ocazia să interacționeze direct și nesprijinit de altcineva cu oamenii de aici, să învețe chiar limba română, măcar inițierea în limba română și așa mai departe. Ceea ce s-a întâmplat, m-am bucurat foarte tare. Sota-san este cel care a venit, a stat o lună întreagă, 30 de zile a fost acest sejur și în timpul ăsta s-a acomodat foarte bine, se plimba prin oraș fără niciun fel de problemă cu schimburile între autobuze, știa cum să-și ia bilet, știa cum să procedeze dacă ajunge la un magazin, a mers la piață, a încercat diverse mâncăruri românești și, cum spuneam, a început chiar să studieze limba română. Din când în când îmi trimitea mesaje cu expresiile pe care și a reușit să le învețe, să și le însușească. A fost o plăcere pentru mine să văd această bucurie a lui de a cunoaște cu adevărat cultura și limba română, pentru că nu era împins de la spate de nimic. Deci a fost o chestie absolut lejeră, fără să fie o presiune și să zici, băi, ca să-mi iau, nu știu, examen, trebuie să-mi iau și o materie de studiu a limbii române. Nu. A fost extra cumva, deci putea să-și aleagă orice, până la urmă, și ales România. În afară de asta, mai sunt alți japonezi cu care țin legătura și care, la fel, învață limba română. Unii dintre ei încă n-au ajuns în România, dar se pregătesc în viitorul apropiat să ajungă, mai ales în Transilvania, dar unii dintre ei au scris că și-au făcut deja rezervare pentru această toamnă să viziteze România, nu numai Transilvania, ci și alte părți. Chiar mi-au arătat un itinerariu frumos, pornind din București, unde urmează să aterizeze, să meargă să viziteze zona Prahovei și să vadă, nu știu, castelul Peleș, au făcut acolo rezervare, castelul de la Bran, de asemenea, și ulterior să ajungă în Transilvania, în mod deosebit Salina Turda, vor să o vadă, dar și Clujul, cu care clujenii s-au obișnuit și consideră mulți dintre ei că, băi, ce mare lucru, ce poți să vezi în orașul ăsta. Ei bine, când vine cineva și îl vede turistic, este într-adevăr foarte atrăgător, foarte frumos și chiar merită să petreacă timp oamenii aceștia în inima Transilvaniei. Clujul este într-adevăr așa catalogat, dar să vadă și orașe din împrejurimi. Unii dintre ei mi-au scris că vor merge și la Oradea și la Alba Iulia și așa mai departe. E foarte fain și până la urmă e normal să se întâmple asta în condițiile în care ne permite realitatea, da? Nu e atât de complicat să-i sprijinim să pătrundă în cultura noastră, să o cunoască mai bine și noi să fim deschiși în această relație impresionantă. Suntem pe final de oră, ne întâlnim imediat cu Gia Crăciun, ne prezintă știrile. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare, deci în câteva minute.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Șoferii cu amenzi rutiere neplătite nu-și pierd permisul deocamdată după ce instanța a suspendat procedura introdusă de guvern. Mai multe orașe din țară au început să ia măsuri pentru a reduce consumul de energie. Tot mai mulți români își planifică vacanțele cu inteligență artificială. Informațiile trebuie verificate înainte de a face o rezervare. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Șoferii care au amenzi rutiere neplătite nu-și vor pierde permisul de conducere, cel puțin deocamdată. Curtea de apel București a suspendat actul normativ care stabilea procedura prin care autoritățile locale puteau solicita suspendarea permiselor pentru neplata amenzilor. Decizia nu anulează definitiv măsura, ci doar oprește aplicarea ei până la soluționarea recursului anunțat de guvern sau până la o nouă hotărâre a instanței. Procedura prevedea că după o perioadă de 90 de zile în care amenda nu era achitată, permisul putea fi suspendat proporțional cu suma datorată. Pentru fiecare 50 de lei neachitați era prevăzută o zi de suspendare. Amenzile rutiere rămân însă datorii către bugetele locale, iar autoritățile pot continua recuperarea lor prin metodele legale. Mai multe orașe din țară au început să ia măsuri pentru a reduce consumul de energie. Principalul obiectiv este scăderea consumului în intervalul de vârf, adică între orele 19 și 23, când presiunea asupra sistemului este cea mai mare. La Iași, autoritățile au renunțat la planul de a stinge complet iluminatul public. În schimb, intensitatea iluminatului va fi redusă cu până la 70% pe o parte din rețeaua LED. În celelalte zone vor fi oprite doar anumite segmente. La Constanța, lumina de pe bulevardele și străzile modernizate va fi redusă la jumătate și autobuzele electrice vor fi încărcate după ora 23. Ora de ales o altă variantă. Iluminatul public va fi aprins cu oră mai târziu, în jurul orei 22. Măsuri similare au fost anunțate și la Tecuci. Și primăria Brașov a anunțat că reduce consumul de energie prin diminuarea iluminatului public și scurtarea programului de funcționare al acestuia. 600 de milioane de lei, atât a câștigat anul trecut bugetul de stat prin impozitare din bacșișul lăsat de clienți în restaurante. Reprezentanții industriei spun însă că piața internă tolerează cu greu creșterile de preț. Practic, oamenii au redus și frecvența și bugetul alocat ieșirilor cu prietenii. Majoritatea românilor comandă gustări și cel mult două băuturi, așadar nota de plată la un local à la carte, de nivel mediu, rămâne sub 200 de lei de persoană la cină. Potrivit barometrului ospitalității, primele 10 județe din țară concentrează 70% din veniturile și profitul restaurantelor. Cel mai recent raport al Asociației Europene a Hotelurilor, Restaurantelor și Cafenelelor arată că 35% dintre tinerii de pe continent au primul job în industria ospitalității. România duce însă în acest calcul un modest procent de 2,4% al tinerilor care lucrează în domeniu. Tot mai mulți turiști recunosc că apelează la inteligența artificială atunci când caută informații despre vreme, obiective turistice, restaurante, prețuri sau variante de cazare. Specialiștii în turism atrag însă atenția că recomandările generate de AI trebuie verificate înainte de a face rezervarea. De multe ori, asistentul de inteligență artificială nu are acces la cele mai noi oferte, nu cunoaște toate schimbările dintr-o destinație și nu poate înlocui experiența unui specialist. Aproape 2 din 3 turiști români folosesc inteligența artificială pentru planificarea vacanțelor, arată un studiu din acest an. Mulți apelează la aceste platforme pentru a găsi cele mai ieftine bilete de avion sau variante de cazare. 3 din 10 turiști români spun că AI îi ajută să economisească bani în vacanțe. Deocamdată, inteligența artificială rămâne un instrument util pentru inspirație și organizare, dar decizia finală ar trebui să vină după o informare atentă și o verificare din mai multe surse. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo. Mulțumesc frumos, ora 7:04. În acest moment avem 19 grade Celsius în Bistrița și în Mediaș, 20 de grade ca media orașului avem pentru Cluj-Napoca, 20 și la Luduș, 20 la Beclean, la Turda, de asemenea 21 de grade Celsius la Zalău, 22 la Oradea, la Carei, de asemenea 22, Alești și Beiuș, iar la Satu Mare se înregistrează în acest moment deja 23 de grade Celsius. Transilvania este în continuare sub avertizare de nivel roșu și portocaliu, iar intervalul de maxime de astăzi este de la 32 de grade Celsius până la 35 de grade Celsius.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Info-trafic.
3: Iar pe șosele lucrurile sunt cu aglomerație obișnuită de acest moment și de vară, dacă ești în zona Oradiei. Ei bine, din Sânfion și până în Velența, pe drumul expres faci 18 minute. Iar în cazul în care mergi pe, să zicem, linia directă prin zona industrială, 21 de minute. Iar în zona Clujului, dacă pornești în acest moment din Baciu, din centru și vrei să ajungi în Piața Mărăști, poți să faci traseul acesta în doar 18 minute, mergând pe la gară, este acest calcul făcut. Dacă trebuie să mergi prin Iris, doar un minut se adaugă la calculul respectiv, adică 19 minute. Cu alte cuvinte, sunt puține zone în care este aglomerație în acest moment. Lumea, într-adevăr, este pe șosele, poți să vezi destul de multe mașini, dar există un ritm relativ susținut în acest moment.
1: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de vineri. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania vorbim de virala declarație de dragoste Ana într-o inimă pusă pe o stâncă. Da, o chestie care a atras atenția asupra vandalizării naturii și nu numai. Cum l-ai pedepsit pe autor dacă ar fi după tine? Sau în ce măsură l-ai pedepsi? Poate că ai spune, băi, nu e de pedepsit dragostea, sau poate ai spune, băi, e foarte bine să-ți declar dragostea, dar nu pe stânci și nu vandalizând natura. Și atunci întrebarea vine, ce am putea să facem cu autorul acestui moment viralizat? Dacă ar fi după tine, ce ai face, cum ai proceda? Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania sau poți să scrii și un mesaj pe WhatsApp 0770551926.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7 și 10 minute în această dimineață în care ne întrebăm ce e de făcut cu dragostea. Cum procedăm în cazul în care pe unii îi fură emoția și sentimentul dragostei atât de tare încât consideră că ar trebui să își exprime oriunde și oricând acest prea plin al dorințelor și al sentimentelor. Zilele trecute foarte mult s-a răspândit momentul în care un domn a vopsit pe o stâncă o inimă, da, în interiorul căreia a scris numele destinatarei acestei declarații și anume Ana. Evident că multă lume a reacționat la acest mesaj, ori într-un fel, ori într-altul, și mă refer că valurile în general au fost fie de susținere și de apreciere a sincerității omului, fie de indignare pentru modul în care a ales să își facă această declarație, și anume vandalizând stâncile munților, pentru că până la urmă natura trebuie protejată, iar felul acesta nu este în concordanță nici cu legile și, după cum ar spune specialiștii, nici cu ceea ce își dorește natura. Pe pagina de Facebook avem deja primele reacții. Te invit și pe tine să intri, să vezi aceste răspunsuri și să completezi cum crezi tu că este de fapt potrivit. Până la urmă, în această dimineață, deschiderea este foarte mare apropo de ce e de aplicat în cazul acestui om. Dacă e de aplicat ceva, mă rog, poți să aplici cel puțin o admirație sau poți să aplici o eventuală sancțiune de o anumită formă. Pentru că scopul nu este să identificăm anumite răspunsuri concrete, ci să vedem care sunt opiniile oamenilor în modul cel mai sincer apropo de astfel de acțiuni. Așa că te invit să intri, să lași comentariul tău pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Ce crezi că ar trebui să se întâmple cu autorul acestei declarații vopsite pe stâncă, o declarație care a făcut înconjurul țării cel puțin.
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Je suis...

0: 7 și 16 minute într-o dimineață faină în care ne gândim cu drag la cei care fac lucruri impresionante, pași mici, dar foarte consistenți, cu urmări deosebite. Vara asta a fost perioada în care cărțile pe față și BookTrack au sărbătorit. Vorbim în primul rând de 5 ani de BookTrack, 5 ani de drumuri spre sate, de copii care îi așteaptă pe cei din echipa BookTrack. Victor este cel cu care cred că ne intersectăm gândurile, de câte ori ne orientăm spre acțiunile acestei asociații, Cărțile pe Față și BookTrack. 5 ani în care au făcut o grămadă de lucruri faine, au dus cărți acolo unde e cea mai mare nevoie de ele și, de altfel, au pornit încet, încet de la o idee, de la un gând cum să facă să ducă mai departe cărțile pe care poate unii le au în surplus către cei care au în minus cărțile, și de acolo, de la această dorință de a contribui la culturalizare, s-a ajuns la o ramificare impresionantă de acțiuni. La mulți ani îi spunem lui Victor Miron și tuturor celor din echipa sa.
1: 5 ani de biblioteca mobilă BookTrack au trecut foarte repede și au fost plini de povești, bucurie și copii tot mai interesați de citit. Am transformat până acum 3 dubițe în biblioteci pe roți, cu care am ajuns la mai mult de 5.000 de copii din mediul rural. Vrem ca în următorii 5 ani să reușim să servim lunar pe copiii din toate cele 75 de comune din județul Cluj, după care pe toți din Transilvania și chiar din toată România. Cred că fiecare copil merită o bibliotecă, indiferent de locul în care locuiește.
0: Și indiferent de numărul din acea bibliotecă. La un moment dat spunea un copil, biblioteca mea are doar 20 de cărți, deci nu o pot numi bibliotecă, ceea ce nu e așa. Până la urmă, biblioteca înseamnă cel puțin câteva cărți care să-ți creeze un drum pe care să mergi și care să-ți deschidă un univers mult mai mare pe care vrei să ți-l însușești și să îl descoperi împreună cu alți oameni care sunt pasionați de lectură și nu numai. Felicitări încă o dată lui Victor Miron și întregii echipe BookTrack. Iacă sunt 5 astfel de mașini dotate și numărul lor va crește în continuare și îi urăm de aici din redacția Radio Transilvania, îi urăm lui Victor mult succes pe mai departe, pentru că este într-adevăr un deziderat bine pus acolo la înălțime și avem încredere că îl va atinge dacă spune că va merge cu planul său nu numai în toată Transilvania, ci în toată țara. La mulți ani, Cărțile pe Față. La mulți ani, BookTrack.
2: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
3: Radio
2: Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:22 de minute, uite, chiar acum, pe pagina de Facebook, întrebare legată de acțiunea asta de declarație pe stânci inima cu Ana din partea celui care nu a putut să-și țină sentimentele doar pentru el și doar pentru iubita vieții sale și a ales această formă de declarație. Cum crezi că ar trebui pedepsit acest autor? Dar la fel de bine poate fi întrebarea și crezi că ar trebui să rămână nepedepsit? Este o libertate de răspuns în funcție de cum consideri tu că e potrivit. Te aștept pe pagina de Facebook în comentarii, în altă ordine de idei, dar rămânând cumva în domeniul ăsta al naturii. Traseul tematic Cetatea Bănița a fost inaugurat în urmă cu câteva zile în județul Hunedoara. În cazul în care vrei o propunere de a petrece weekendul în natură undeva, poți să ai în vedere, iată, Cetatea Bănița. Traseul traversează Cheile Băniței, are o lungime de jumătate de kilometru cu o diferență de nivel de 104 metri și un grad de dificultate mediu, iar sosirea este la Cetatea dacică Bănița. Traseul poate fi parcurs în aproximativ 40 de minute și îți poate da o revigorare, o încărcare de baterii foarte, foarte faină. În cazul în care ai alte propuneri însă pe care le-ai experimentat, poți să le scrii pe pagina de Facebook, fie în comentarii, fie în mesaje. Noi le preluăm și le dăm mai departe spre a împlini, să zicem, diminețile tuturor.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mario Dan Car Lux din Zalău găsești tot ce ai nevoie, de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092171. Alege serviciu auto complet Mario Dan Car Lux.
7: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem acum la momentul de întâlnire cu jurnalistul Transilvaniei. În această dimineață, Ovidiu Cornea de la Cotidianul are un articol interesant pe care ni-l aduce în atenție. Bună dimineața, Ovidiu!
4: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, ascultătorilor! Am încercat să pun în oglindă în articolul din cotidianul.ro argumentele organizatorilor festivalului Antol cu privire la impactul pozitiv pe care evenimentul îl aduce în oraș și argumentele, criticile existente încă de la prima ediție din 2015 ale unor activiști, dar și cetățeni obișnuiți din oraș, deranjați fie de zgomot, fie de restricționarea accesului în parcul central, de devierea unor trasee de autobuz, o linie de tramvai, știm că practic sunt două de linia de tramvai care trece pe lângă Cluj-Arena e suspendată și așa mai departe. Ei, nu există o soluție la toată această opoziție, doar că noutatea din acest an e că tot valul acesta de critici care reapar odată cu fiecare ediție de festival au prins forma unui documentar lansat recent, dublat de o dezbatere publică. Ei, organizatorii Antol spun că au fost tot timpul deschiși la dialog, au făcut diferite ajustări. Poate că a sosit momentul ca părțile implicate, administrația locală, organizatorii festivalului, reprezentanții societății civile și cetățeni în general să intre într-un dialog deschis, să se pună într-o formă sau alta la o masă și să-și prezinte argumentele și să vadă care e direcția pe termen mediu în care festivalul coabitează cu orașul. Doritorii pot citi mai multe pe cotidianul.ro. Le doresc și vă doresc ascultătorilor o zi bună în continuare.
3: Mulțumim foarte frumos! Ovidiu Cornea de la Cotidianul, iată, cu acest subiect al momentului într-adevăr legat de cel mai mare festival de muzică din țară și de altfel ocupă locul 3 la nivel internațional, Untold Music Fest. Festival.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

7 și 37 de minute în această dimineață de vineri, de altfel a doua zi de Untold, după cum ar spune unii. Ieri a fost o zi plină în Parcul Central din Cluj, pe stadion, dar și la celelalte scene. Prima zi a festivalului a reunit foarte multă lume, 10.000 de oameni care au venit în primul rând să vadă artistul de deschidere, să-i zicem, Sting, pentru că este cel mai mare nume din ziua de ieri și de altfel cel care deschide seria marilor celebrități din această ediție Untold One sau ediția cu numărul 11. Recunosc că am făcut un tur să văd cum se vede din diverse puncte și din partea de masă a presei, să zicem, dar și din partea opusă și din zonele de VIP. Am fost și jos în rândul oamenilor care urmăreau de pe platou, să zicem așa, și în alte puncte în alte unghiuri, să zicem, din stadion. A fost un spectacol fain pe care l-a făcut artistul. Mă așteptam să fie un pic mai conectat la public. El a venit însă și a transmis această, hai să-i spunem, moștenire artistică pe care a creat-o de-a lungul timpului și care a impresionat generații după generații. Și într-adevăr, apropo de asta, publicul a fost alcătuit din oameni de vârste foarte, foarte variate. Oameni de vârste variate au și cântat melodiile. Majoritatea au fost dintre cele pe care încă le ascultăm și azi pe linia de, să zicem, retro sau comeback, astfel încât și generațiile noi cunosc piesele, hiturile acestui mare artist Sting, care se află în acest moment la Cluj și care a avut aseară un concert impresionant de peste o oră. A reunit practic oameni de toate felurile la început de festival. Înainte de momentul Sting a fost un alt moment impresionant și cel puțin surprinzător pentru mine. Sadhguru a fost invitat pentru un fel de moment de reflexie și de, poate și de conștientizare a noastră ca ființe umane. A fost o chestie foarte interesantă. Mi-aș fi dorit să fie introdus mai bine de un moderator. A încercat să facă treaba asta Loredana, care venise cumva după Smiley, sau mă rog, Loredana a fost invitată să facă această conexiune. Nu am simțit-o prea bine, recunosc, dar cred că ea a fost copleșită de emoții. A spus de mai multe ori că Sadhguru i-a schimbat viața, deci probabil că învățăturile lui au creat niște momente de conștientizare pentru ea și a simțit mai departe nevoia de a încuraja și pe alții să fie atenți la învățăturile pe care le aduce acest înțelept în fața oamenilor. Cu alte cuvinte, prima zi de Untold Festival a fost impresionantă pentru 10.000 de oameni, cel puțin 50.000 de oameni au fost pe stadion în momentul în care Sting a desfășurat concertul pregătit pentru această ediție Untold. Și îl aducem pe Sting și în minutele următoare. Desert Rose, una dintre cele mai faine piese ale lui. Nu știu dacă este neapărat top 1 din punctul meu de vedere, dar îmi place foarte mult și mereu ascult cu plăcere. Sper să fii și tu pe această linie de preferință.

0: 7:44 de minute, de la Sting mergem la Vasile. Vasile Cipcigan, cel care ne aduce aproape în fiecare săptămână informațiile despre ce se poate face în natură, outdoor, cum putem să ne relaxăm. Pe pagina de Facebook este într-adevăr o întrebare legată de natură și anume viralizarea asta a momentului de vandalizare a stâncii, ceea ce înseamnă o vandalizare a naturii. Întrebarea este ce ai face tu cu autorul sau, mă rog, cum l-ai pedepsi pe acest autor, dacă ai considera că merită o pedeapsă. Dar nu despre asta însă ne vorbește Vasile Cipcigan în minutele următoare, ci despre evenimentele faine la care putem participa.
1: Hei, bună dimineața, dragilor! Weekend călduros ne așteaptă și la propriu și la figurat, dar canicula din oraș o lăsăm pentru a merge sus la munte, pentru a merge în păduri, unde răcoarea persistă. Și vreau să încep cu Retezat Mountain Run, cursa care ne duce pe vârful Retezat. Ei, sute de participanți în acest an, o cursă cu tradiție, o cursă unde avem un easy run, 8,6 km cu 540 diferențe pozitivă, un cross 12,8 km, 1260 diferențe pozitivă, un semi-maraton de 24,9 km cu 1960 diferențe pozitivă și un maraton de 39,7 km cu peste 3030 diferențe pozitivă. Asta înseamnă curse foarte grele, multă diferență, multă tehnică și, bineînțeles, vârful Retezat. Și de sus, de pe vârf, ne uităm spre nordul țării și avem zilele Nordului. Pe 8 august, sâmbătă, avem Maratonul Nordului, Daraban MTB, cu cursele copiilor, traseul scurt, lung și e-bike, iar duminică nu ne săturăm să stăm acolo și mergem la Maratonul Nordului Teioasa Trail, alergăm la crossul de 6 km, un cross de 10 km, un semi-maraton sau la Exploziva Family Run. Și hai să rămânem puțin pe biciclete și să mergem la o cursă foarte dificilă, să mergem la Sugaș Băi, în județul Covasna, unde avem Sugaș 24 de ore. Da, o cursă de 24 ore de bicicletă, o cursă care se face în echipe de câte 2. Un circuit de 9,8 km cu o diferență de nivel de 232 de metri pe tură. Asta înseamnă sute de kilometri în 24 de ore cu mii de metri diferență pozitivă. Și hai să rămânem tot pe bicicletă, pentru că avem Bike Expert Alpine Challenge, o cursă foarte, foarte faină, o cursă în care putem să ne bucurăm de prietenii noștri, pentru că peste 500 de cicliști vor lua startul la această cursă a 13-a ediție din 2014. Avem Bike Expert Alpine Challenge, da, avem traseele lung, traseul mediu, traseul scurt și, bineînțeles, cursa pentru bicicletele e-bike. Așa că, dragilor, pe traseul mediu mergem la 40 de km, pe traseul scurt 16 km și pe traseul lung 72 de km. Ei, și repede, repede ne punem bicicleta în mașină, ne punem pantofii de alergat și sus la munte să scăpăm de căldură. Sunt Vasile Cipcigan și vă spun vreme bună în natură.
2: Ploi de vară ori soare arzător?
3: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
4: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Noaptea.
1: 7:51 de minute pe pagina de Facebook. Întrebarea este legată de declarația virală de dragoste, Ana, care a tras atenția asupra vandalizării naturii. Ce bai considera că trebuie să i se aplice autorului acestei declarații vopsite pe stânci, în cazul în care, desigur, ar trebui ceva să i se aplice. Andreea ne-a scris așa, cu amendă, cu asta l-aș pedepsi pe autor. Scrie Andreea, când oamenii trebuie să plătească, să liniștesc chiar și în trafic. Mulțumim, Andreea, de mesajul tău. Tot în comentarii pe pagina de Facebook ne scrie Claudiu. Trebuie lăsat săracul om să își vadă de viață, eventual să șteargă. Iată, Claudiu este un om mai împăciuitor și consideră că dacă merge și șterge mesajul, poate trece.

0: pentru a fi un exemplu de așa nu. Mulțumim, Sorin. Sorin a scris pe WhatsApp 0770551926. E numărul de telefon pe care te încurajez să îl salvezi și să ne scrii sau să ne trimiți mesaj vocal. La fel de bine și de ușor se poate face asta și pe WhatsApp. Cum îți este la îndemână? În fiecare dimineață aducem în atenție câte o situație mai mult sau mai puțin controversată. Nu întotdeauna trebuie să fie cu săpături adânci. Uneori este foarte relaxantă, pentru că de altfel și viața noastră este cu tot felul de momente și mai liniștite și mai energice, ca să nu zic altfel. Ne așteaptă un weekend într-adevăr călduros, chiar și Vasile spunea mai devreme treaba asta, de altfel un weekend în care putem face o grămadă de lucruri, putem merge în natură, cum ne invita Vasile, putem să mergem la diversele festivaluri care au loc în Transilvania și nu numai. În Cluj e în desfășurare cel mai mare festival de muzică, Untold Music Festival. Până duminică sunt momente speciale pregătite, așa că ai de unde să alegi. În cazul în care niciuna dintre chestiunile astea nu sunt pe placul tău, cu siguranță o escapadă într-o vacanță este ceea ce ai alege, mă gândesc. Oricum ar fi, să-ți fie weekendul minunat, ne reauzim luni dimineață. Irina Gașpar sunt, te las în compania colegilor mei de la edițiile de Made in by Radio Transilvania.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură, la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania. Autoritățile cer reducerea consumului de energie în timp ce specialiștii avertizează asupra creșterii facturilor. Primările neconectate la ghișeul.ro riscă să piardă finanțarea de la bugetul de stat. Iar cerul va oferi pe 12 august unul dintre cele mai impresionante spectacole ale anului. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Autoritățile fac apel la populație să reducă pe cât posibil consumul de energie electrică, în special seara, în intervalele de vârf, când producția scade și importurile cresc. Solicitarea vine după ce mai multe companii și primării au anunțat măsuri de economisire. Specialiștii avertizează însă că efectele crizei energetice se vor vedea în facturi pe măsură ce contractele de furnizare vor fi reînnoite. Ofertele noi sunt deja mai mari decât în trecut. Experții spun că riscul ca populația să rămână fără electricitate e redus, deoarece în situații de presiune asupra sistemului, mari consumatori industriali își pot diminua temporar activitatea. În această perioadă, România importă peste 30% din consumul zilnic de energie. Aproape un sfert dintre primăriile din România riscă să piardă finanțarea de la bugetul de stat dacă nu se conectează la platforma ghișeul.ro. Avertismentul a fost transmis de vicepremierul Oana Gheorghiu, care le cere administrațiilor locale să respecte obligația legală de digitalizare. Până în prezent, 919 primării din cele peste 3100 existente la nivel național nu s-au conectat încă la platformă, deși termenul limită este 25 august. Din această cauză, peste 2 milioane și jumătate de cetățeni sunt nevoiți în continuare să se deplaseze la ghișe pentru plata taxelor și impozitelor locale, fără posibilitatea de a utiliza serviciile online. Vicepremierul a avertizat că nerespectarea termenului va atrage sancțiunile prevăzute de lege. Printre acestea se numără sistarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și suspendarea sumelor destinate echilibrării bugetelor locale. Ministerul Finanțelor a aprobat procedura de acordare a bonificației de 3% din impozitul pe profit și din impozitul pe veniturile micro-întreprinderilor aferent anului fiscal 2025. Măsura vizează pe contribuabilii care și-au îndeplinit obligațiile fiscale, iar verificarea condițiilor va fi realizată automat de Agenția Națională de Administrare Fiscală, fără depunerea unor cereri sau documente suplimentare. După ce proiectul a fost supus consultării publice în luna iunie, documentul urmează să fie publicat în Monitorul Oficial. Condițiile principale pentru acordarea bonificației sunt depunerea tuturor declarațiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal, achitarea integrală și la termen a impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile micro-întreprinderilor, aferent anului fiscal 2025 după caz, inexistența altor obligații fiscale sau creanțe bugetare restante la termenele prevăzute de lege. O eclipsă de soare va avea loc pe 12 august, iar românii din partea de vest a țării o vor putea urmări. Potrivit observatorului astronomic Amiral Vasile Urseanu, gradul maxim de acoperire a discului solar va ajunge la aproximativ 33%, iar eclipsa se va produce chiar la apusul soarelui. În țara noastră, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea. Specialiștii atrag atenția că soarele nu trebuie privit niciodată direct fără filtre speciale, deoarece există risc de afectare gravă și permanentă a vederii. Conform datelor publicate de observatorul astronomic Amiral Vasile Urseanu, următoarea eclipsă totală de soare vizibilă din România, inclusiv din București, va avea loc abia pe 3 septembrie 2081. De asemenea, curentul de meteor Perseide, unul dintre cele mai spectaculoase ale anului, va ajunge la maxim în noaptea de 12 spre 13 august. Sunt Gia Crăciun. În continuare, simți muzica, simți informația. Dimineața la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Meteorologia anunță temperaturi foarte, foarte ridicate în întreaga țară și pentru această zi. Temperaturile minime se vor situa între 19 și 22 de grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 34 și 36 de grade Celsius, ne informează ANM.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Centrul Infotrafic informează că valorile de trafic la această oră sunt normale și se circulă fluent, fără ambuteiaje. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Soft este numele meu și pornim la drum într-o nouă ediție de Made In pe frecvența Radio Transilvania. Evident, cu cele mai faine hituri de prin 90 până azi și cele mai proaspete proaspete informații de lângă noi, pentru noi, din județul nostru. Spun eu că sunt destule motive să vă petreceți și această zi în compania noastră și a frecvenței Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Anul 2026 a început cu intenție pronunțată a candidaților de a-și găsi un nou loc de muncă. De la începutul anului și până acum au fost înregistrate 1 milion de aplicări, nivel cu aproape 15% mai mare decât aceeași perioadă anului trecut, a declarat Roxana Drăghici, director de vânzări în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din țara noastră. Iată așadar deloc o cifră de neglijat, candidații au început anul cu dorința de a-și schimba locul de muncă.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este...
2: Radio

Fondurile de pensii private obligatorii, pilonul 2 cum ar veni, au înregistrat în 2025 cele mai bune rezultate din istoria sistemului. Banii administrați de fondurile de pensii în beneficiul românilor au ajuns la 201,6 miliarde de lei, asta la sfârșitul anului 2025, un maxim istoric pentru sistem, în creștere cu peste 33% față de sfârșitul anului 2024. Potrivit Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România, circa 94% din banii din pilonul 2 sunt investiți în România. Iată așadar rezultate record la pilonul 2 de pensii private în 2025.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta.
5: Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Awake Tonight, Single No Nose, Laugh Jack, Sia și David Guetta și Ain't No Sunshine de la For The Cold sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit în această dimineață de vineri spre ascultare aici la Made In. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi pe frecvență și azi până spre ora 13. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: România este considerată una dintre cele mai religioase țări din lume, situându-se constant în top 10 la nivel mondial, conform studiilor, aproximativ 89% din populație declarându-se religioasă. Este singura țară din Uniunea Europeană în acest top, având o creștere a numărului de credincioși și este peste 18.000 de lăcașuri de cult. Iată, românii se pare că sunt printre cei mai religioși oameni din lume. Aproximativ 89% din populația României se declară religioasă.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

Save My Love, am ascultat de la Kygo, Kelly și Griffin pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 9, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până fix buchet de trandafiri, curare și Olive Adams pe frecvență, mai apoi ascultăm și Shaggy cu Ricardo de Sand cu It Wasn't Me, aici la Made In. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră și după fix, rămâneți aici.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Acel

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Șoferii cu amenzi rutiere neplătite nu-și pierd permisul deocamdată după ce instanța a suspendat procedura introdusă de guvern. Mai multe orașe din țară au început să ia măsuri pentru a reduce consumul de energie. Tot mai mulți români își planifică vacanțele cu inteligență artificială. Informațiile trebuie verificate înainte de a face o rezervare. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Șoferii care au amenzi rutiere neplătite nu-și vor pierde permisul de conducere, cel puțin deocamdată. Curtea de apel București a suspendat actul normativ care stabilea procedura prin care autoritățile locale puteau solicita suspendarea permiselor pentru neplata amenzilor. Decizia nu anulează definitiv măsura, ci doar oprește aplicarea ei până la soluționarea recursului anunțat de guvern sau până la o nouă hotărâre a instanței. Procedura prevedea că, după o perioadă de 90 de zile în care amenda nu era achitată, permisul putea fi suspendat proporțional cu suma datorată. Pentru fiecare 50 de lei neachitați era prevăzută o zi de suspendare. Amenzile rutiere rămân însă datorii către bugetele locale, iar autoritățile pot continua recuperarea lor prin metodele legale. Mai multe orașe din țară au început să ia măsuri pentru a reduce consumul de energie. Principalul obiectiv este scăderea consumului în intervalul de vârf, adică între orele 19 și 23, când presiunea asupra sistemului este cea mai mare. La Iași, autoritățile au renunțat la planul de a stinge complet iluminatul public. În schimb, intensitatea iluminatului va fi redusă cu până la 70% pe o parte din rețeaua LED. În celelalte zone vor fi oprite doar anumite segmente. La Constanța, lumina de pe bulevardele și străzile modernizate va fi redusă la jumătate și autobuzele electrice vor fi încărcate după ora 23. Oradea a ales o altă variantă. Iluminatul public va fi aprins cu o oră mai târziu, în jurul orei 22. Măsuri similare au fost anunțate și la Tecuci. Și primăria Brașov a anunțat că reduce consumul de energie prin diminuarea iluminatului public și scurtarea programului de funcționare al acestuia. 600 de milioane de lei, atât a câștigat anul trecut bugetul de stat prin impozitare din bacșișul lăsat de clienți în restaurante. Reprezentanții industriei spun însă că piața internă tolerează cu greu creșterile de preț. Practic, oamenii au redus și frecvența și bugetul alocat ieșirilor cu prietenii. Majoritatea românilor comandă gustări și cel mult două băuturi, așadar nota de plată la un local à la carte de nivel mediu rămâne sub 200 de lei de persoană la cină. Potrivit barometrului ospitalității, primele 10 județe din țară concentrează 70% din veniturile și profitul restaurantelor. Cel mai recent raport al Asociației Europene a Hotelurilor, Restaurantelor și Cafenelelor arată că 35% dintre tinerii de pe continent au primul job în industria ospitalității. România duce însă în acest calcul un modest procent de 2,4% al tinerilor care lucrează în domeniu. Tot mai mulți turiști recunosc că apelează la inteligența artificială atunci când caută informații despre vreme, obiective turistice, restaurante, prețuri sau variante de cazare. Specialiștii în turism atrag însă atenția că recomandările generate de AI trebuie verificate înainte de a face rezervarea. De multe ori, asistentul de inteligență artificială nu are acces la cele mai noi oferte, nu cunoaște toate schimbările dintr-o destinație și nu poate înlocui experiența unui specialist. Aproape 2 din 3 turiști români folosesc inteligența artificială pentru planificarea vacanțelor, arată un studiu din acest an. Mulți apelează la aceste platforme pentru a găsi cele mai ieftine bilete de avion sau variante de cazare. 3 din 10 turiști români spun că AI îi ajută să economisească bani în vacanțe. Deocamdată, inteligența artificială rămâne un instrument util pentru inspirație și organizare, dar decizia finală ar trebui să vină după o informare atentă și o verificare din mai multe surse. Sunt Gia Crăciun pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Rămâi cu noi la Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Sărbunile Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Meteorologia anunță temperaturi foarte, foarte ridicate în întreaga țară și pentru această zi. Temperaturile minime se vor situa între 19 și 22 de grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 34 și 36 de grade Celsius, ne informează ANM.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Centrul Infotrafic informează că valorile de trafic la această oră sunt normale și se circulă fluent, fără ambuteiaje. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. NFM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Pornim la drumul ora cu numărul 2 de Made In pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bună dimineața, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbisoft este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva în 13. Și în această ora am pentru voi o mulțime de informații proaspete și cele mai faine hituri din 90 până azi, motive în plus să rămâneți cu frecvența ce creează dependența Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Amenziile contravenționale primite acasă vin cu termene clare. Autoritățile pot aplica sancțiunea în interval de 6 luni de la data comiterii faptei, iar recuperarea sumelor prin executare silită este posibilă într-un termen de până la 5 ani de la momentul aplicării. Dovada achitării amenzii poate fi trimisă rapid prin e-mail către unitatea de poliție competentă, fără a mai fi necesară deplasarea la sediu sau trimiterea prin poștă. Cunoașterea regulilor și a procedurilor privind amenziile contravenționale îi ajută pe cetățeni să-și gestioneze eficient obligațiile și să evite eventualele neplăceri. Iată, după cât timp se prescriu amenziile primite în casă, că tot am văzut multe discuții în contradictoriu în online.
2: Asculți, mei, din Zalău!
3: Iubim Transilvania!
2: Acesta este
3: Radio
2: Transilvania!

Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice vor fi mai ridicate în cursul acestei săptămâni decât cele specifice pentru această perioadă pe întreg teritoriul României, cu abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice și nord-vestice. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice. Iată așadar în continuare vreme foarte, foarte caldă, de luat aminte, dragi ascultători. Yes.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Autoritățile cer reducerea consumului de energie în timp ce specialiștii avertizează asupra creșterii facturilor. Primăriile neconectate la ghișeul.ro riscă să piardă finanțarea de la bugetul de stat. Și reducere de 3% la impozit pentru mai multe firme. Ministerul Finanțelor a aprobat procedura. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Autoritățile fac apel la populație să reducă pe cât posibil consumul de energie electrică, în special seara, în intervalele de vârf, când producția scade și importurile cresc. Solicitarea vine după ce mai multe companii și primării au anunțat măsuri de economisire. Specialiștii avertizează însă că efectele crizei energetice se vor vedea în facturi pe măsură ce contractele de furnizare vor fi reînnoite. Ofertele noi sunt deja mai mari decât în trecut. Experții spun că riscul ca populația să rămână fără electricitate e redus, deoarece în situații de presiune asupra sistemului, mari consumatori industriali își pot diminua temporar activitatea. În această perioadă, România importă peste 30% din consumul zilnic de energie. Aproape un sfert dintre primăriile din România riscă să piardă finanțarea de la bugetul de stat dacă nu se conectează la platforma ghișeul.ro. Avertismentul a fost transmis de vicepremierul Oana Gheorghiu, care le cere administrațiilor locale să respecte obligația legală de digitalizare. Până în prezent, 919 primării din cele peste 3100 existente la nivel național nu s-au conectat încă la platformă, deși termenul limită este 25 august. Din această cauză, peste 2,5 milioane de cetățeni sunt nevoiți în continuare să se deplaseze la ghișee pentru plata taxelor și impozitelor locale, fără posibilitatea de a utiliza serviciile online. Vicepremierul a avertizat că nerespectarea termenului va atrage sancțiunile prevăzute de lege. Printre acestea se numără sistarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și suspendarea sumelor destinate echilibrării bugetelor locale. Ministerul Finanțelor a aprobat procedura de acordare a bonificației de 3% din impozitul pe profit și din impozitul pe veniturile micro-întreprinderilor aferent anului fiscal 2025. Măsura vizează pe contribuabilii care și-au îndeplinit obligațiile fiscale, iar verificarea condițiilor va fi realizată automat de Agenția Națională de Administrare Fiscală, fără depunerea unor cereri sau documente suplimentare. După ce proiectul a fost supus consultării publice în luna iunie, documentul urmează să fie publicat în Monitorul Oficial. Condițiile principale pentru acordarea bonificației sunt depunerea tuturor declarațiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal, achitarea integrală și la termen a impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile micro-întreprinderilor, aferent anului fiscal 2025 după caz, inexistența altor obligații fiscale sau creanțe bugetare restante la termenele prevăzute de lege. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Bună dimineața, salut mine Gia, îți mulțumim frumos pentru știrile de jumate. Ne întoarcem la muzică Deep Down de la Loc și Liar și Crew Summer de la Ace of Base. Sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici la Made in. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi în FM și azi până spre ora 13. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Lumea muncii traversează o criză profundă, dar adesea invizibilă, lipsa implicării angajaților. Potrivit celui mai recent raport al Gallup, doar o cincime dintre angajații la nivel global s-au declarat implicați la locul de muncă în 2025, un semnal de alarmă cu efecte directe asupra economiei mondiale. Consecințele sunt uriașe, implicarea scăzută a dus la pierderi de productivitate estimate la aproximativ 10 miliarde de dolari într-un singur an. În spatele acestei cifre se află probleme structurale, lipsa oportunităților de dezvoltare, relații profesionale fragile și condiții de muncă care nu susțin performanța. Situația din țara noastră reflectă aproximativ aceeași tensiune, deși peste jumătate dintre angajați spun că se simt bine la locul de muncă, datele arată o realitate contradictorie, 15% declară că se simt triști zilnic, iar 14% spun că sunt furioși. În plus, stresul rămâne o problemă majoră, aproximativ 4 din 10 angajați afirmă că se confruntă constant cu acesta, chiar dacă nivelul este în ușoară scădere față de anii anteriori. Și uite cum, în jur de 15% dintre angajații români spun că se simt zilnic furioși ori sunt triști la locul de muncă.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

Eu de la vom asculta de la Rudiment și John Newman aici, la Made In, unde ne pregătim de știrile orei 10 aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până fix, Hips Don't Lie de la Shakira și Wycliffe Jean și Blood Running de la Ray Dalton v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu aici pentru voi și azi până spre 13. Rămâneți în compania mea. No fighting.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Autoritățile cer reducerea consumului de energie în timp ce specialiștii avertizează asupra creșterii facturilor. Primăriile neconectate la ghișeul.ro riscă să piardă finanțarea de la bugetul de stat. Iar cerul va oferi pe 12 august unul dintre cele mai impresionante spectacole ale anului. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Autoritățile fac apel la populație să reducă pe cât posibil consumul de energie electrică, în special seara, în intervalele de vârf, când producția scade și importurile cresc. Solicitarea vine după ce mai multe companii și primării au anunțat măsuri de economisire. Specialiștii avertizează însă că efectele crizei energetice se vor vedea în facturi pe măsură ce contractele de furnizare vor fi reînnoite. Ofertele noi sunt deja mai mari decât în trecut. Experții spun că riscul ca populația să rămână fără electricitate e redus, deoarece în situații de presiune asupra sistemului, mari consumatori industriali își pot diminua temporar activitatea. În această perioadă, România importă peste 30% din consumul zilnic de energie. Aproape un sfert dintre primăriile din România riscă să piardă finanțarea de la bugetul de stat dacă nu se conectează la platforma ghișeul.ro. Avertismentul a fost transmis de vicepremierul Oana Gheorghiu, care le cere administrațiilor locale să respecte obligația legală de digitalizare. Până în prezent, 919 primării din cele peste 3100 existente la nivel național nu s-au conectat încă la platformă, deși termenul limită este 25 august. Din această cauză, peste 2 milioane și jumătate de cetățeni sunt nevoiți în continuare să se deplaseze la ghișe pentru plata taxelor și impozitelor locale, fără posibilitatea de a utiliza serviciile online. Vicepremierul a avertizat că nerespectarea termenului va atrage sancțiunile prevăzute de lege. Printre acestea se numără sistarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și suspendarea sumelor destinate echilibrării bugetelor locale. Ministerul Finanțelor a aprobat procedura de acordare a bonificației de 3% din impozitul pe profit și din impozitul pe veniturile micro-întreprinderilor aferente anului fiscal 2025. Măsura vizează pe contribuabilii care și-au îndeplinit obligațiile fiscale, iar verificarea condițiilor va fi realizată automat de Agenția Națională de Administrare Fiscală, fără depunerea unor cereri sau documente suplimentare. După ce proiectul a fost supus consultării publice în luna iunie, documentul urmează să fie publicat în Monitorul Oficial. Condițiile principale pentru acordarea bonificației sunt depunerea tuturor declarațiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal, achitarea integrală și la termen a impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile micro-întreprinderilor, aferent anului fiscal 2025 după caz, inexistența altor obligații fiscale sau creanțe bugetare restante la termenele prevăzute de lege. O eclipsă de soare va avea loc pe 12 august, iar românii din partea de vest a țării o vor putea urmări. Potrivit observatorului astronomic Amiral Vasile Urseanu, gradul maxim de acoperire a discului solar va ajunge la aproximativ 33%, iar eclipsa se va produce chiar la apusul soarelui. În țara noastră, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea. Specialiștii atrag atenția că soarele nu trebuie privit niciodată direct fără filtre speciale, deoarece există risc de afectare gravă și permanentă a vederii. Conform datelor publicate de observatorul astronomic Amiral Vasile Urseanu, următoarea eclipsă totală de soare vizibilă din România, inclusiv din București, va avea loc abia pe 3 septembrie 2081. De asemenea, curentul de meteor Perseide, unul dintre cele mai spectaculoase ale anului, va ajunge la maxim în noaptea de 12 spre 13 august. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made-in continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Meteorologii anunță temperaturi foarte, foarte ridicate în întreaga țară și pentru această zi. Temperaturile minime se vor situa între 19 și 22 de grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 34 și 36 de grade Celsius, ne informează ANM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Centrul Infotrafic informează că valorile de trafic la această oră sunt normale și se circulă fluent, fără ambuteiaje. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Cu pași foarte repezi am intrat în ora cu numărul 3 de Made In pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva în 13. Și în această oră rămânem foarte bine informați, însă nu neglijăm nici hiturile. Am pentru voi cele mai faine muzici de prin 90 până azi. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Din păcate, România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la abandonul școlar timpuriu potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. Indicatorul vizează tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani care au absolvit cel mult învățământul gimnazial și nu mai urmează nicio formă de educație sau formare. Iată așadar, cum vă spuneam și puțin mai devreme, deloc o veste care să ne bucure, România campioană absolută în Uniunea Europeană la abandonul școlar.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania.

Nivelul amenințărilor în spațiul cibernetic rămâne ridicat, transmite DNSC. Numărul fraudelor online care au fost semnalate în țara noastră a crescut cu 40,2% în 2024 față de anul anterior, în linie cu tendințele globale ale Uniunii Europene, în timp ce fenomenul malware s-a majorat cu 286,8%, transmite instituția. Iată așadar, nivelul amenințărilor în spațiul cibernetic rămâne unul foarte, foarte ridicat.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: I Love Life de la Big Kermit și Rani și Michel de la Andrew Donald sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici la Made In. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania. Give a drama some, yo!

0: Vara aceasta te răcurești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența!
2: Even though my tears have dried, there's an emptiness of

0: Atențiune, avem parte de o nouă metodă de fraudă online, cunoscută deja sub numele de schema 1800. În prezent este utilizată de către așa ziși reprezentanții ai firmelor de curierat. Această metodă de înșelătorie implică persoane cu intenții răuvoitoare care vă contactează prin intermediul unor mesaje, pretinzând că sunt reprezentanții ai unor firme de curierat. Ele vă vor solicita să accesați un link, iar ulterior numărul de telefon și un cod de verificare pe care l-ați primit prin SMS, invocând faptul că sunt pași necesari pentru a intra în posesia unui colet. După ce le furnizați codul, aceștia pot prelua controlul asupra contului dumneavoastră de WhatsApp și îl pot utiliza pentru a înșela alte persoane sau pentru alte scopuri. Iată, de luat aminte, atenție încă o dată, noi metode de fraudă, de această dată pe WhatsApp.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

I Just Might. Am ascultat Single No Nose de la Bruno Mars pe frecvența Radio Transilvania, unde ne așteaptă un nou grupaj informativ în fix de 11, adus și prezentat de colega mea Gia Crăciun. Până atunci mi-e dor de Landia și Beautiful Day de la YouTube. Am pregătit spre ascultare Norbi Sopco, sunt eu alături de voi și după fix. Rămâneți aici!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: piese de noi și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Șoferii cu amenzi rutiere neplătite nu-și pierd permisul deocamdată după ce instanța a suspendat procedura introdusă de guvern. Mai multe orașe din țară au început să ia măsuri pentru a reduce consumul de energie. Tot mai mulți români își planifică vacanțele cu inteligență artificială. Informațiile trebuie verificate înainte de a face o rezervare. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii care au amenzi rutiere neplătite nu-și vor pierde permisul de conducere, cel puțin deocamdată. Curtea de apel București a suspendat actul normativ care stabilea procedura prin care autoritățile locale puteau solicita suspendarea permiselor pentru neplata amenzilor. Decizia nu anulează definitiv măsura, ci doar oprește aplicarea ei până la soluționarea recursului anunțat de guvern sau până la o nouă hotărâre a instanței. Procedura prevedea că după o perioadă de 90 de zile în care amenda nu era achitată, permisul putea fi suspendat proporțional cu suma datorată. Pentru fiecare 50 de lei neachitați era prevăzută o zi de suspendare. Amenzile rutiere rămân însă datorii către bugetele locale, iar autoritățile pot continua recuperarea lor prin metodele legale. Mai multe orașe din țară au început să ia măsuri pentru a reduce consumul de energie. Principalul obiectiv este scăderea consumului în intervalul de vârf, adică între orele 19 și 23, când presiunea

0: Asupra sistemului este cea mai mare. La Iași, autoritățile au renunțat la planul de a stinge complet iluminatul public. În schimb, intensitatea iluminatului va fi redusă cu până la 70% pe o parte din rețeaua LED. În celelalte zone vor fi oprite doar anumite segmente. La Constanța, lumina de pe bulevardele și străzile modernizate va fi redusă la jumătate și autobuzele electrice vor fi încărcate după ora 23. Oradea a ales o altă variantă. Iluminatul public va fi aprins cu oră mai târziu, în jurul orei 22. Măsuri similare au fost anunțate și la Tecuci. Și primăria Brașov a anunțat că reduce consumul de energie prin diminuarea iluminatului public și scurtarea programului de funcționare al acestuia. 600 de milioane de lei, atât a câștigat anul trecut bugetul de stat prin impozitare din bacșișul lăsat de clienți în restaurante. Reprezentanții industriei spun însă că piața internă tolerează cu greu creșterile de preț. Practic, oamenii au redus și frecvența și bugetul alocat ieșirilor cu prietenii. Majoritatea românilor comandă gustări și cel mult două băuturi, așadar nota de plată la un local à la carte de nivel mediu rămâne sub 200 de lei de persoană la cină. Potrivit barometrului ospitalității, primele 10 județe din țară concentrează 70% din veniturile și profitul restaurantelor. Cel mai recent raport al Asociației Europene a Hotelurilor, Restaurantelor și Cafenelelor arată că 35% dintre tinerii de pe continent au primul job în industria ospitalității. România aduce însă în acest calcul un modest procent de 2,4% al tinerilor care lucrează în domeniu. Tot mai mulți turiști recunosc că apelează la inteligența artificială atunci când caută informații despre vreme, obiective turistice, restaurante, prețuri sau variante de cazare. Specialiștii în turism atrag însă atenția că recomandările generate de AI trebuie verificate înainte de a face rezervarea. De multe ori, asistentul de inteligență artificială nu are acces la cele mai noi oferte, nu cunoaște toate schimbările dintr-o destinație și nu poate înlocui experiența unui specialist. Aproape 2 din 3 turiști români folosesc inteligența artificială pentru planificarea vacanțelor, arată un studiu din acest an. Mulți apelează la aceste platforme pentru a găsi cele mai ieftine bilete de avion sau variante de cazare. 3 din 10 turiști români spun că AI îi ajută să economisească bani în vacanțe. Deocamdată, inteligența artificială rămâne un instrument util pentru inspirație și organizare, dar decizia finală ar trebui să vină după o informare atentă și o verificare din mai multe surse. Sungia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Salut, Mingea, îți mulțumim frumos pentru știri. Meteorologia anunță temperaturi foarte, foarte ridicate în întreaga țară și pentru această zi. Temperaturile minime se vor situa între 19 și 22 de grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 34 și 36 de grade Celsius, ne informează ANM.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Centrul Infotrafic informează că valorile de trafic la această oră sunt normale și se circulă fluent, fără ambuteiaje. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Ora cu numărul 4 de Made In la debut pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit din nou. Norbi Sopcă sunt eu și azi împreună cu voi, cum vă spuneam, și mai devreme până înspre 13. Avem cele mai faine hituri în difuzoare și cele mai importante informații de lângă noi din județul nostru pentru încă aproximativ 2 ceasuri. Rămâneți aici, audiție maximă!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
2: Special selectată pentru tine!
1: Simți muzica, simți diferența!
4: Radio Transilvania!

0: Autoritățile anunță că dosarele de proprietate pentru terenurile aferente caselor de locuit și anexelor gospodărești construite înainte de 1 ianuarie 1990 vor fi rezolvate mai rapid. Vorbim aici de un proiect de lege adoptat de Parlament și care vizează modificarea articolului 27 din legea fondului funciar numărul 18 din 1991 privind terenurile aferente caselor construite înainte de 1 ianuarie 1990. Și uite cum schimbări în ceea ce privește dosarele de proprietate pentru terenurile aferente caselor de locuit.
1: Asculți Made in Zalău.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice vor fi mai ridicate în cursul acestei săptămâni decât cele specifice pentru această perioadă pe întreg teritoriul României, cu abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice și nord-vestice. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice. Iată așadar în continuare vreme foarte, foarte caldă, de luat aminte, dragi ascultători!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto, Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Aceea

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Head Down de la Lost Frequency și Bastii și Kiss Me de la Six Pence Non The Richer sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi în FM și azi până înspre ora 13. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
2: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Călătoria cu animalele de companie în Uniunea Europeană este reglementată printr-un set clar de norme sanitare și administrative stabilite pentru a preveni răspândirea bolilor și pentru a asigura un standard comun de siguranță. Regulile vizează în principal câinii, pisicile și dihorii și se aplică atât deplasărilor între statele membre, cât și celor din afara Uniunii Europene. Pentru a putea circula în spațiul Uniunii Europene, animalele de companie trebuie să fie identificate prin microchip, este acceptat și tatuajul, însă doar dacă a fost aplicat înainte de data de 3 iulie 2011 și este în continuare lizibil. Vaccinarea antirabică este la fel obligatorie și trebuie efectuată după implantarea microchipului. Animalul trebuie să aibă cel puțin 10 săptămâni la momentul vaccinării, iar ulterior este necesară o perioadă de așteptare de minimum 21 de zile pentru ca imunizarea să devină eficientă. Iată așadar ce trebuie să știm înainte să plecăm cu animalul de companie în Uniunea Europeană.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

Domnii, domnii, am ascultat de la The Pussycat Dolls pe frecvența Radio Transilvania, unde ne așteaptă știrile de 12, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până în miez de zi, Edge of Desire de la Jonas Blue și Molive și The Power of Goodbye de la Madonna v-am pregătit spre ascultare. Norbisopco sunt eu, gazda voastră, și după ora 12, rămâneți cu mine.

0: Iubim Zalăul, în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Alocațiile pentru copii și indemnizațiile sociale sunt plătite mai devreme în luna august. Noi reguli pentru prosumator. Energia produsă poate fi folosită pentru alte proprietăți sau pentru plata gazelor. Și românii preferă să-și petreacă vacanțele în alte țări, iar străinii nu prea vin la noi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Plățile pentru alocații, indemnizații și stimulente de inserție aferente lunii iulie sunt efectuate mai devreme în august. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială anunță că banii sunt virați astăzi, 7 august, în conturile beneficiarilor, deoarece data stabilită inițial în calendar, 8 august, este zi nelucrătoare. Sunt vizate alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție. De aceste drepturi beneficiază peste 3.300.000 de copii, aproximativ 146.000 de părinți aflați în concediu de creștere și peste 69.000 de persoane care au revenit la serviciu, înainte de finalizarea concediului. Cei care au ales plata prin mandat poștal, distribuirea începe din 10 august. Peste 320.000 de prosumatori din România sunt vizați de noile reguli privind compensarea energiei produse și livrate în rețea. Legea 160 din 2026, intrată în vigoare la finalul lunii iulie, modifică mecanismul prin care este calculat surplusul de energie și introduce noi posibilități pentru utilizarea acestuia. Pentru instalațiile cu puteri de până la 200 de kW, furnizorii vor calcula lunar energia consumată și cea injectată în

0: rețea, iar valoarea energiei livrate va fi scăzută din factura de electricitate. Noua legislație permite, în anumite condiții, folosirea surplusului și pentru alte proprietăți deținute de același prosumator sau în cazul unor persoane fizice pentru plata facturilor la gaze naturale. Punerea în aplicare a tuturor măsurilor depinde însă de actualizarea metodologiei de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei. Ciorile au provocat pagube uriașe în culturile de floarea soarelui din mai multe județe. Fermieri din Satu Mare, Ialomița, Buzău, Dol și Iași se plâng că în unele zone producțiile lor sunt distruse chiar și în proporție de 90%. Situația nu pare să aibă vreo rezolvare, spun specialiștii. Ciorile se sperie și pot fi gonite, însă după puțin timp se întorc la culturi. Atât ciorile, cât și graurii pot produce pagube foarte mari culturilor agricole. Odată ce se învață că este o sursă de hrană foarte bună, vor reveni în permanență. Campania de recoltare va începe într-o lună. Fermierii se tem că până atunci recolta s-ar putea reduce cu până la 40%. Aceleași păsări au creat probleme și în primăvară, când au mâncat sămânța din sol, iar mulți fermieri au fost nevoiți să înființeze o nouă cultură. Ciorile vor putea fi vânate de pe 15 august până pe 31 ianuarie, iar cota de vânat este de 90 de păsări. Acest termen este însă prea îndepărtat pentru mulți dintre fermieri. Românii preferă să-și petreacă vacanțele în alte țări, în timp ce în România vin incomparabil mai puțin turiști străini față de anii trecuți. Serviciile care lasă de dorit prețurile piperate și lipsa unei strategii de promovare sunt ingredientele lipsei de succes a turismului românesc. Bulgaria și mai nou Albania ne-au depășit de mult. Lista nemulțumirilor este mai lungă, iar specialiștii din industria ospitalității reclamă de mulți ani aceste probleme. Potrivit BNR, în 2025, românii au cheltuit în străinătate 9,5 miliarde de euro, cu 617 milioane de euro mai mult decât în 2024. În același timp, cheltuielile turiștilor străini în România au scăzut de la 5,2 miliarde de euro la 5 miliarde de euro, scrie tvrinfo.ro. Anul trecut, activitatea companiilor din Horeca a generat taxe, impozite și contribuții estimate la peste 12 miliarde de lei. Sungia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Salut, energia, îți mulțumim frumos pentru știri. Meteorologia anunță temperaturi foarte, foarte ridicate în întreaga țară și pentru această zi. Temperaturile minime se vor situa între 19 și 22 de grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 34 și 36 de grade Celsius, ne informează ANM.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Centrul Infotrafic informează că valorile de trafic la această oră sunt normale și se circulă fluent, fără ambuteiaje. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
4: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
4: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Pornim la drum într-o nouă oră de Made In pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sofcă este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Continuăm și această oră cu informații proaspete și de actualitate. Rămân și hiturile alături de noi. Cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi sunt aici, acasă, la Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Învățământul Liceal Tehnologic se reorganizează începând cu anul școlar 2026-2027, conform metodologiei privind organizarea, funcționarea și accesul în filiera tehnologică publicate în monitorul oficial. Potrivit documentului, liceele agricole, silvice și cele cu peste 75% elevi în sistem dual vor putea funcționa cu efective mai mici decât cele prevăzute de lege, iar unitățile de învățământ vor putea primi autorizare provizorie automată pentru calificări profesionale nivel 3 și 4, asta pentru anul 2026-2027. Iată așadar, foarte interesant, spun eu, învățământul liceal tehnologic va fi reorganizat.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

Vinculești foarte, foarte bune pentru amatorii francizei James Bond, pentru că Jeff Bezos, fondatorul și fostul CEO al Amazon, a anunțat recent achiziția drepturilor asupra francizei James Bond pentru suma de aproximativ 910 milioane de euro. Această mutare surprinzătoare marchează un capitol pentru celebra serie de filme cu agentul 007, iar Bezos a declarat că intenționează să ducă universul Bond în noi direcții, adaptându-l la gusturile audienței moderne. Și uite cum filmul James Bond se pare că din acesta în 2026 se va reinventa.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mario Dan Carlux din Zalău găsești tot ce ai nevoie de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege serviciu auto complet Mario Dan Carlux.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mesaj de interes public.
5: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Out of My Head de la Hepaton, Norma G. Martin și Henry și Say What You Want de la Texas sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici la Maybe. Norbi Sopco sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: fondul creșterii prețurilor la zboruri, city break-urile de scurtă durată sunt așteptate să fie una dintre principalele tendințe de călătorie în Europa în această vară, mulți turiști alegând vacanțe mai scurte și mai accesibile în locul celor lungi și costisitoare, scrie Euronews. Raportul cel mai amplu de până acum a comparat costurile la 12 cheltuieli turistice obișnuite pentru două persoane în 50 de orașe. Printre acestea se numără cafeaua, berea, băuturile răcoritoare, un pahar de vin, o cină cu trei feluri pentru doi, transportul local, precum și bilete la atracții turistice, muzee și galerii de artă. De asemenea, a fost inclus costul la două nopți de cazare la hotel de 3 stele pentru două persoane. Pentru prima dată, Sarajevo a fost desemnat cel mai ieftin city break din Europa, în 2026, evident, cu un cost total de 248-287 euro pentru cele 12 articole analizate. Capitala Bosniei și Herțegovinei este urmată în top 5 de București, Tirana, Belgrad și Trenci. Iată care este topul celor mai ieftine city break-uri din Europa în acest an 2026.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

0: New Religion, ascultat single nou de la Big Bireksha și Faithless pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 13 aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun, până fix partea mea de vină cu Florian Rus pe frecvență și Can't Find the Moonlight de la Liam Rimes, coloana sonora filmului Coyote Ugly de prin 2000, v-am pregătit spre ascultare. Gata, cam atât din partea mea, atât pentru azi cât și pentru această săptămână. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare, până data viitoare să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o zi excelentă și un super weekend vă doresc. Norbi Sopco sunt eu, v-am pupat, pa, pa!
1: N-are rost, nu pot să schimb oricum ce-a fost. Am încercat, dar n-am putut să recâștig oameni pe care i-am pierdut de mult.

0: Pe foc la cer să fac lumină, să-mi lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc alașii. Și pentru partea mea de vină, dau foc la cer să fac lumină, să-mi țină de ură pe drum. Azi mă uit la stele și le spun, hei, promit să încerc să fiu mai bun.
1: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Alocațiile pentru copii și indemnizațiile sociale sunt plătite mai devreme în luna august. Noi reguli pentru prosumator. Energia produsă poate fi folosită pentru alte proprietăți sau pentru plata gazelor. Și românii preferă să-și petreacă vacanțele în alte țări, iar străinii nu prea vin la noi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Plățile pentru alocații, indemnizații și stimulente de inserție aferente lunii iulie sunt efectuate mai devreme în august. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială anunță că banii sunt virați astăzi, 7 august, în conturile beneficiarilor, deoarece data stabilită inițial în calendar, 8 august, este zi nelucrătoare. Sunt vizate alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție. De aceste drepturi beneficiază peste 3.300.000 de copii, aproximativ 146.000 de părinți aflați în concediu de creștere și peste 69.000 de persoane care au revenit la serviciu, înainte de finalizarea concediului. Cei care au ales plata prin mandat poștal, distribuirea începe din 10 august. Peste 320.000 de prosumatori din România sunt vizați de noile reguli privind compensarea energiei produse și livrate în rețea. Legea 160 din 2026, intrată în vigoare la finalul lunii iulie, modifică mecanismul prin care este calculat surplusul de energie și introduce noi posibilități pentru utilizarea acestuia. Pentru instalațiile cu puteri de până la 200 de kW, furnizorii vor calcula lunar energia consumată și cea injectată în rețea, iar valoarea energiei livrate va fi scăzută din factura de electricitate. Noua legislație permite, în anumite condiții, folosirea surplusului și pentru alte proprietăți deținute de același prosumator, sau în cazul unor persoane fizice, pentru plata facturilor la gaze naturale. Punerea în aplicare a tuturor măsurilor depinde însă de actualizarea metodologiei de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei. Românii preferă să-și petreacă vacanțele în alte țări, în timp ce în România vin incomparabil mai puțin turiști străini față de anii trecuți. Serviciile care lasă de dorit, prețurile piperate și lipsa unei strategii de promovare sunt ingredientele lipsei de succes a turismului românesc. Bulgaria și mai nou Albania ne-au depășit de mult. Lista nemulțumirilor este mai lungă, iar specialiștii din industrie

0: Ministerul Ospitalității reclamă de mulți ani aceste probleme. Potrivit BNR, în 2025, românii au cheltuit în străinătate 9,5 miliarde de euro, cu 617 milioane de euro mai mult decât în 2024. În același timp, cheltuielile turiștilor străini în România au scăzut de la 5,2 miliarde de euro la 5 miliarde de euro, scrie tvrinfo.ro. Anul trecut, activitatea companiilor din Horeca a generat taxe, impozite și contribuții estimate la peste 12 miliarde de lei. Suncia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Autoritățile cer reducerea consumului de energie în timp ce specialiștii avertizează asupra creșterii facturilor. Primăriile neconectate la ghișeul.ro riscă să piardă finanțarea de la bugetul de stat. Iar cerul va oferi pe 12 august unul dintre cele mai impresionante spectacole ale anului. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Autoritățile fac apel la populație să reducă pe cât posibil consumul de energie electrică, în special seara, în intervalele de vârf, când producția scade și importurile cresc. Solicitarea vine după ce mai multe companii și primării au anunțat măsuri de economisire. Specialiștii avertizează însă că efectele crizei energetice se vor vedea în facturi pe măsură ce contractele de furnizare vor fi reînnoite. Ofertele noi sunt deja mai mari decât în trecut. Experții spun că riscul ca populația să rămână fără electricitate e redus, deoarece în situații de presiune asupra sistemului, mari consumatori industriali își pot diminua temporar activitatea. În această perioadă, România importă peste 30% din consumul zilnic de energie. Aproape un sfert dintre primăriile din România riscă să piardă finanțarea de la bugetul de stat dacă nu se conectează la platforma ghișeul.ro. Avertismentul a fost transmis de vicepremierul Oana Gheorghiu, care le cere administrațiilor locale să respecte obligația legală de digitalizare. Până în prezent, 919 primării din cele peste 3100 existente la nivel național nu s-au conectat încă la platformă, deși termenul limită este 25 august. Din această cauză, peste 2 milioane și jumătate de cetățeni sunt nevoiți în continuare să se deplaseze la ghișee pentru plata taxelor și impozitelor locale, fără posibilitatea de a utiliza serviciile online. Vicepremierul a avertizat că nerespectarea termenului va atrage sancțiunile prevăzute de lege. Printre acestea se numără sistarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și suspendarea sumelor destinate echilibrării bugetelor locale. O eclipsă de soare va avea loc pe 12 august, iar românii din partea de vest a țării o vor putea urmări. Potrivit observatorului astronomic amiral Vasile Urseanu, gradul maxim de acoperire a discului solar va ajunge la aproximativ 33%, iar eclipsa se va produce chiar la apusul soarelui. În țara noastră, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea. Specialiștii atrag atenția că soarele nu trebuie privit niciodată direct fără filtre speciale, deoarece există risc de afectare gravă și permanentă a vederii. Conform datelor publicate de observatorul astronomic amiral Vasile Urseanu, următoarea eclipsă totală de soare vizibilă din România, inclusiv din București, va avea loc abia pe 3 septembrie 2081. De asemenea, curentul de meteor Perseide, unul dintre cele mai spectaculoase ale anului, va ajunge la maxim în noaptea de 12 spre 13 august. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Acest

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Alocațiile pentru copii și indemnizațiile sociale sunt plătite mai devreme în luna august. Noi reguli pentru prosumator. Energia produsă poate fi folosită pentru alte proprietăți sau pentru plata gazelor. Și românii preferă să-și petreacă vacanțele în alte țări, iar străinii nu prea vin la noi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Plățile pentru alocații, indemnizații și stimulente de inserție aferente lunii iulie sunt efectuate mai devreme în august. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială anunță că banii sunt virați astăzi, 7 august, în conturile beneficiarilor, deoarece data stabilită inițial în calendar, 8 august, este zi nelucrătoare. Sunt vizate alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție. De aceste drepturi beneficiază peste 3.300.000 de copii, aproximativ 146.000 de părinți aflați în concediu de creștere și peste 69.000 de persoane care au revenit la serviciu, înainte de finalizarea concediului. Cei care au ales plata prin mandat poștal, distribuirea începe din 10 august. Peste 320.000 de prosumatori din România sunt vizați de noile reguli privind compensarea energiei produse și livrate în rețea. Legea 160 din 2026, intrată în vigoare la finalul lunii iulie, modifică mecanismul prin care este calculat surplusul de energie și introduce noi posibilități pentru utilizarea acestuia. Pentru instalațiile cu puteri de până la 200 de kW, furnizorii vor calcula lunar energia consumată și cea injectată în rețea, iar valoarea energiei livrate va fi scăzută din factura de electricitate. Noua legislație permite, în anumite condiții, folosirea surplusului și pentru alte proprietăți deținute de același prosumator, sau în cazul unor persoane fizice, pentru plata facturilor la gaze naturale. Punerea în aplicare a tuturor măsurilor depinde însă de actualizarea metodologiei de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei. Românii preferă să-și petreacă vacanțele în alte țări, în timp ce în România vin incomparabil mai puțin turiști străini față de anii trecuți. Serviciile care lasă de dorit prețurile piperate și lipsa unei strategii de promovare sunt ingredientele lipsei de succes a turismului românesc. Bulgaria și mai nou Albania ne-au depășit de mult. Lista nemulțumirilor este mai lungă, iar specialiștii din industria ospitalității reclamă de mulți ani aceste probleme. Potrivit BNR, în 2025, românii au cheltuit în străinătate 9,5 miliarde de euro, cu 617 milioane de euro mai mult decât în 2024. În același timp, cheltuielile turiștilor străini în România au scăzut de la 5,2 miliarde de euro la 5 miliarde de euro, scrie tvrinfo.ro. Anul trecut, activitatea companiilor din Horeca a generat taxe, impozite și contribuții estimate la peste 12 miliarde de lei. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Șoferii cu amenzi rutiere neplătite nu-și pierd permisul deocamdată după ce instanța a suspendat procedura introdusă de guvern. Mai multe orașe din țară au început să ia măsuri pentru a reduce consumul de energie. Tot mai mulți români își planifică vacanțele cu inteligență artificială. Informațiile trebuie verificate înainte de a face o rezervare. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Șoferii care au amenzi rutiere neplătite nu-și vor pierde permisul de conducere, cel puțin deocamdată. Curtea de Apel București a suspendat actul normativ care stabilea procedura prin care autoritățile locale puteau solicita suspendarea permiselor pentru neplata amenzilor. Decizia nu anulează definitiv măsura, ci doar oprește aplicarea ei până la soluționarea recursului anunțat de guvern sau până la o nouă hotărâre a instanței. Procedura prevedea că după o perioadă de 90 de zile în care amenda nu era achitată, permisul putea fi suspendat proporțional cu suma datorată. Pentru fiecare 50 de lei neachitați era prevăzută o zi de suspendare. Amenzile rutiere rămân însă datorii către bugetele locale, iar autoritățile pot continua recuperarea lor prin metodele legale. Mai multe orașe din țară au început să ia măsuri pentru a reduce consumul de energie. Principalul obiectiv este scăderea consumului în intervalul de vârf, adică între orele 19 și 23, când presiunea asupra sistemului este cea mai mare. La Iași, autoritățile au renunțat la planul de a stinge complet iluminatul public. În schimb, intensitatea iluminatului va fi redusă cu până la 70% pe o parte din rețeaua LED. În celelalte zone vor fi oprite doar anumite segmente. La Constanța, lumina de pe bulevardele și străzile modernizate va fi redusă la jumătate și autobuzele electrice vor fi încărcate după ora 23. Oradea a ales o altă variantă. Iluminatul public va fi aprins cu o oră mai târziu, în jurul orei 22. Măsuri similare au fost anunțate și la Tecuci. Și primăria Brașov a anunțat că reduce consumul de energie prin diminuarea iluminatului public și scurtarea programului de funcționare al acestuia. Tot mai mulți turiști recunosc că apelează la inteligența artificială atunci când caută informații despre vreme, obiective turistice, restaurante, prețuri sau variante de cazare. Specialiștii în turism atrag însă atenția că recomandările generate de AI trebuie verificate înainte de a face rezervarea. De multe ori, asistentul de inteligență artificială nu are acces la cele mai noi oferte, nu cunoaște toate schimbările dintr-o destinație și nu poate înlocui experiența unui specialist. Aproape 2 din 3 turiști români folosesc inteligența artificială pentru planificarea vacanțelor, arată un studiu din acest an. Mulți apelează la aceste platforme pentru a găsi cele mai ieftine bilete de avion sau variante de cazare. 3 din 10 turiști români spun că AI îi ajută să economisească bani în vacanțe. Deocamdată, inteligența artificială rămâne un instrument util pentru inspirație și organizare, dar decizia finală ar trebui să vină după o informare atentă și o verificare din mai multe surse. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența! Yeah!

0: iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Autoritățile cer reducerea consumului de energie în timp ce specialiștii avertizează asupra creșterii facturilor. Primările neconectate la ghișeul.ro riscă să piardă finanțarea de la bugetul de stat. Iar Cerul va oferi pe 12 august unul dintre cele mai impresionante spectacole ale anului. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Autoritățile fac apel la populație să reducă pe cât posibil consumul de energie electrică, în special seara, în intervalele de vârf, când producția scade și importurile cresc. Solicitarea vine după ce mai multe companii și primării au anunțat măsuri de economisire. Specialiștii avertizează însă că efectele crizei energetice se vor vedea în facturi pe măsură ce contractele de furnizare vor fi reînnoite. Ofertele noi sunt deja mai mari decât în trecut. Experții spun că riscul ca populația să rămână fără electricitate e redus, deoarece în situații de presiune asupra sistemului, mari consumatori industriali își pot diminua temporar activitatea. În această perioadă, România importă peste 30% din consumul zilnic de energie. Aproape un sfert dintre primăriile din România riscă să piardă finanțarea de la bugetul de stat dacă nu se conectează la platforma ghișeul.ro. Avertismentul a fost transmis de vicepremierul Oana Gheorghiu, care le cere administrațiilor locale să respecte obligația legală de digitalizare. Până în prezent, 919 primării din cele peste 3100 existente la nivel național nu s-au conectat încă la platformă, deși termenul limită este 25 august. Din această cauză, peste 2 milioane și jumătate de cetățeni sunt nevoiți în continuare să se deplaseze la ghișee pentru plata taxelor și impozitelor locale, fără posibilitatea de a utiliza serviciile online. Vicepremierul a avertizat că nerespectarea termenului va atrage sancțiunile prevăzute de lege. Printre acestea se numără sistarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și suspendarea sumelor destinate echilibrării bugetelor locale. O eclipsă de soare va avea loc pe 12 august, iar românii din partea de vest a țării o vor putea urmări. Potrivit observatorului astronomic amiral Vasile Urseanu, gradul maxim de acoperire a discului solar va ajunge la aproximativ 33%, iar eclipsa se va produce chiar la apusul soarelui. În țara noastră, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea. Specialiștii atrag atenția că soarele nu trebuie privit niciodată direct fără filtre speciale, deoarece există risc de afectare gravă și permanentă a vederii. Conform datelor publicate de observatorul astronomic amiral Vasile Urseanu, următoarea eclipsă totală de soare vizibilă din România, inclusiv din București, va avea loc abia pe 3 septembrie 2081. De asemenea, curentul de meteor Perseide, unul dintre cele mai spectaculoase ale anului, va ajunge la maxim în noaptea de 12 spre 13 august. Acestea au fost știrile, sunt Gia Crăciun. Acum ești în Transilvania pe frecvența ta preferată.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mariodan Carlux din Zalău găsești tot ce ai nevoie, de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege service auto complet Mariodan Carlux.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: poziție.
1: Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic.
0: În fiecare zi de lucru.
1: După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Zalăul. Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Șoferii cu amenzi rutiere neplătite nu-și pierd permisul deocamdată după ce instanța a suspendat procedura introdusă de guvern. Mai multe orașe din țară au început să ia măsuri pentru a reduce consumul de energie. Tot mai mulți români își planifică vacanțele cu inteligență artificială. Informațiile trebuie verificate înainte de a face o rezervare. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii care au amenzi rutiere neplătite nu-și vor pierde permisul de conducere, cel puțin deocamdată. Curtea de apel București a suspendat actul normativ care stabilea procedura prin care autoritățile locale puteau solicita suspendarea permiselor pentru neplata amenzilor. Decizia nu anulează definitiv măsura, ci doar oprește aplicarea ei până la soluționarea recursului anunțat de guvern sau până la o nouă hotărâre a instanței. Procedura prevedea că după o perioadă de 90 de zile în care amenda nu era achitată, permisul putea fi suspendat proporțional cu suma datorată. Pentru fiecare 50 de lei neachitați era prevăzută o zi de suspendare. Amenzile rutiere rămân însă datorii către bugetele locale, iar autoritățile pot continua recuperarea lor prin metodele legale. Mai multe orașe din țară au început să ia măsuri pentru a reduce consumul de energie. Principalul obiectiv este scăderea consumului în intervalul de vârf, adică între orele 19 și 23, când presiunea asupra sistemului este cea mai mare. La Iași, autoritățile au renunțat la planul de a stinge complet iluminatul public. În schimb, intensitatea iluminatului va fi redusă cu până la 70% pe o parte din rețeaua LED. În celelalte zone vor fi oprite doar anumite segmente. La Constanța, lumina de pe bulevardele și străzile modernizate va fi redusă la jumătate și autobuzele electrice vor fi încărcate după ora 23. Oradea a ales o altă variantă. Iluminatul public va fi aprins o oră mai târziu, în jurul orei 22. Măsuri similare au fost anunțate și la Tecuci. Și primăria Brașov a anunțat că reduce consumul de energie prin diminuarea iluminatului public și scurtarea programului de funcționare al acestuia. Tot mai mulți turiști recunosc că apelează la inteligența artificială atunci când caută informații despre vreme, obiective turistice, restaurante, prețuri sau variante de cazare. Specialiștii în turism atrag însă atenția că recomandările generate de AI trebuie verificate înainte de a face rezervarea. De multe ori, asistentul de inteligență artificială nu are acces la cele mai noi oferte, nu cunoaște toate schimbările dintr-o destinație și nu poate înlocui experiența unui specialist. Aproape 2 din 3 turiști români folosesc inteligența artificială pentru planificarea vacanțelor, arată un studiu din acest an. Mulți apelează la aceste platforme pentru a găsi cele mai ieftine bilete de avion sau variante de cazare. 3 din 10 turiști români spun că AI îi ajută să economisească bani în vacanțe. Deocamdată, inteligența artificială rămâne un instrument util pentru inspirație și organizare, dar decizia finală ar trebui să vină după o informare atentă și o verificare din mai multe surse. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
2: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.

Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Like no other.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Autoritățile cer reducerea consumului de energie în timp ce specialiștii avertizează asupra creșterii facturilor. Primăriile neconectate la ghișeul.ro riscă să piardă finanțarea de la bugetul de stat. Iar Cerul va oferi pe 12 august unul dintre cele mai impresionante spectacole ale anului. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Autoritățile fac apel la populație să reducă pe cât posibil consumul de energie electrică, în special seara, în intervalele de vârf, când producția scade și importurile cresc. Solicitarea vine după ce mai multe companii și primării au anunțat măsuri de economisire. Specialiștii avertizează însă că efectele crizei energetice se vor vedea în facturi pe măsură ce contractele de furnizare vor fi reînnoite. Ofertele noi sunt deja mai mari decât în trecut. Experții spun că riscul ca populația să rămână fără electricitate e redus, deoarece în situații de presiune asupra sistemului, mari consumatori industriali își pot diminua temporar activitatea. În această perioadă, România importă peste 30% din consumul zilnic de energie. Aproape un sfert dintre primăriile din România riscă să piardă finanțarea de la bugetul de stat dacă nu se conectează la platforma ghișeul.ro. Avertismentul a fost transmis de vicepremierul Oana Gheorghiu, care le cere administrațiilor locale să respecte obligația legală de digitalizare. Până în prezent, 919 primării din cele peste 3100 existente la nivel național nu s-au conectat încă la platformă, deși termenul limită este 25 august. Din această cauză, peste 2 milioane și jumătate de cetățeni sunt nevoiți în continuare să se deplaseze la ghișe pentru plata taxelor și impozitelor locale, fără posibilitatea de a utiliza serviciile online. Vicepremierul a avertizat că nerespectarea termenului va atrage sancțiunile prevăzute de lege. Printre acestea se numără sistarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și suspendarea sumelor destinate echilibrării bugetelor locale. O eclipsă de soare va avea loc pe 12 august, iar românii din partea de vest a țării o vor putea urmări. Potrivit observatorului astronomic amiral Vasile Urseanu, gradul maxim de acoperire a discului solar va ajunge la aproximativ 33%, iar eclipsa se va produce chiar la apusul soarelui. În țara noastră, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea. Specialiștii atrag atenția că soarele nu trebuie privit niciodată direct fără filtre speciale, deoarece există risc de afectare gravă și permanentă a vederii. Conform datelor publicate de observatorul astronomic amiral Vasile Urseanu, următoarea eclipsă totală de soare vizibilă din România, inclusiv din București, va avea loc abia pe 3 septembrie 2081. De asemenea, curentul de meteor Perseide, unul dintre cele mai spectaculoase ale anului, va ajunge la maxim în noaptea de 12 spre 13 august. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
2: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.

0: poziție. Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mariodan Carlux din Zalău găsești tot ce ai nevoie, de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege service auto complet Mariodan Carlux.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.

0: stimulătoare. Sunt vizate alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție. De aceste drepturi beneficiază peste 3.300.000 de copii, aproximativ 146.000 de părinți aflați în concediu de creștere și peste 69.000 de persoane care au revenit la serviciu, înainte de finalizarea concediului. Cei care au ales plata prin mandat poștal, distribuirea începe din 10 august. Peste 320.000 de prosumatori din România sunt vizați de noile reguli privind compensarea energiei produse și livrate în rețea. Legea 160 din 2026, intrată în vigoare la finalul lunii iulie, modifică mecanismul prin care este calculat surplusul de energie și introduce noi posibilități pentru utilizarea acestuia. Pentru instalațiile cu puteri de până la 200 de kW, furnizorii vor calcula lunar energia consumată și cea injectată în rețea, iar valoarea energiei livrate va fi scăzută din factura de electricitate. Noua legislație permite, în anumite condiții, folosirea surplusului și pentru alte proprietăți deținute de același prosumator, sau în cazul unor persoane fizice, pentru plata facturilor la gaze naturale. Punerea în aplicare a tuturor măsurilor depinde însă de actualizarea metodologiei de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei. Românii preferă să-și petreacă vacanțele în alte țări, în timp ce în România vin incomparabil mai puțin turiști străini față de anii trecuți. Serviciile care lasă de dorit, prețurile piperate și lipsa unei strategii de promovare sunt ingredientele lipsei de succes a turismului românesc. Bulgaria și mai nou Albania ne-au depășit de mult. Lista nemulțumirilor este mai lungă, iar specialiștii din industria ospitalității reclamă de mulți ani aceste probleme. Potrivit BNR, în 2025, România au cheltuit în străinătate 9,5 miliarde de euro, cu 617 milioane de euro mai mult decât în 2024. În același timp, cheltuielile turiștilor străini în România au scăzut de la 5,2 miliarde de euro la 5 miliarde de euro, scrie tvrinfo.ro. Anul trecut, activitatea companiilor din Horeca a generat taxe, impozite și contribuții estimate la peste 12 miliarde de lei. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto, Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: Iubim Zalăul. Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Ai,

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Autoritățile cer reducerea consumului de energie în timp ce specialiștii avertizează asupra creșterii facturilor. Primăriile neconectate la ghișeol.ro riscă să piardă finanțarea de la bugetul de stat. Iar cerul va oferi pe 12 august unul dintre cele mai impresionante spectacole ale anului. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Autoritățile fac apel la populație să reducă pe cât posibil consumul de energie electrică, în special seara, în intervalele de vârf, când producția scade și importurile cresc. Solicitarea vine după ce mai multe companii și primării au anunțat măsuri

0: digitalizare. Până în prezent, 919 primării din cele peste 3100 existente la nivel național nu s-au conectat încă la platformă, deși termenul limită este 25 august. Din această cauză, peste 2 milioane și jumătate de cetățeni sunt nevoiți în continuare să se deplaseze la ghișee pentru plata taxelor și impozitelor locale, fără posibilitatea de a utiliza serviciile online. Vicepremierul a avertizat că nerespectarea termenului va atrage sancțiunile prevăzute de lege. Printre acestea se numără sistarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și suspendarea sumelor destinate echilibrării bugetelor locale. O eclipsă de soare va avea loc pe 12 august, iar românii din partea de vest a țării o vor putea urmări. Potrivit observatorului astronomic Amiral Vasile Urseanu, gradul maxim de acoperire a discului solar va ajunge la aproximativ 33%, iar eclipsa se va produce chiar la apusul soarelui. În țara noastră, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea. Specialiștii atrag atenția că soarele nu trebuie privit niciodată direct fără filtre speciale, deoarece există risc de afectare gravă și permanentă a vederii. Conform datelor publicate de observatorul astronomic amiral Vasile Urseanu, următoarea eclipsă totală de soare vizibilă din România, inclusiv din București, va avea loc abia pe 3 septembrie 2081. De asemenea, curentul de meteor Perseide, unul dintre cele mai spectaculoase ale anului, va ajunge la maxim în noaptea de 12 spre 13 august. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cea perfect.
1: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania. Alocațiile pentru copii și indemnizațiile sociale sunt plătite mai devreme în luna august. Noi reguli pentru prosumator. Energia produsă poate fi folosită pentru alte proprietăți sau pentru plata gazelor. Și românii preferă să-și petreacă vacanțele în alte țări, iar străinii nu prea vin la noi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Plățile pentru alocații, indemnizații și stimulente de inserție aferente lunii iulie sunt efectuate mai devreme în august. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială anunță că banii sunt virați astăzi, 7 august, în conturile beneficiarilor, deoarece data stabilită inițial în calendar, 8 august, este zi nelucrătoare. Sunt vizate alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție. De aceste drepturi beneficiază peste 3.300.000 de copii, aproximativ 146.000 de părinți aflați în concediu de creștere și peste 69.000 de persoane care au revenit la serviciu, înainte de finalizarea concediului. Cei care au ales plata prin mandat poștal, distribuirea începe din 10 august. Peste 320.000 de prosumatori din România sunt vizați de noile reguli privind compensarea energiei produse și livrate în rețea. Legea 160 din 2026, intrată în vigoare la finalul lunii iulie, modifică mecanismul prin care este calculat surplusul de energie și introduce noi posibilități pentru utilizarea acestuia. Pentru instalațiile cu puteri de până la 200 de kW, furnizorii vor calcula lunar energia consumată și cea injectată în rețea, iar valoarea energiei livrate va fi scăzută din factura de electricitate. Noua legislație permite, în anumite condiții, folosirea surplusului și pentru alte proprietăți deținute de același prosumator, sau în cazul unor persoane fizice pentru plata facturilor la gaze naturale. Punerea în aplicare a tuturor măsurilor depinde

0: 5 miliarde de euro, cu 617 milioane de euro mai mult decât în 2024. În același timp, cheltuielile turiștilor străini în România au scăzut de la 5,2 miliarde de euro la 5 miliarde de euro, scrie tvrinfo.ro. Anul trecut, activitatea companiilor din Horeca a generat taxe, impozite și contribuții estimate la peste 12 miliarde de lei. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: de vânt.
1: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Alocațiile pentru copii și indemnizațiile sociale sunt plătite mai devreme în luna august. Noi reguli pentru prosumator. Energia produsă poate fi folosită pentru alte proprietăți sau pentru plata gazelor. Și românii preferă să-și petreacă vacanțele în alte țări, iar străinii nu prea vin la noi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Plățile pentru alocații, indemnizații și stimulente de inserție aferente lunii iulie sunt efectuate mai devreme în august. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială anunță că banii sunt virați astăzi, 7 august, în conturile beneficiarilor, deoarece data stabilită inițial în calendar, 8 august, este zi nelucrătoare. Sunt vizate alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție. De aceste drepturi beneficiază peste 3.300.000 de copii, aproximativ 146.000 de părinți aflați în concediu de creștere și peste 69.000 de persoane care au revenit la serviciu, înainte de finalizarea concediului. Cei care au ales plata prin mandat poștal, distribuirea începe din 10 august. Peste 320.000 de prosumatori din România sunt vizați de noile reguli privind compensarea energiei produse și livrate în rețea. Legea 160 din 2026, intrată în vigoare la finalul lunii iulie, modifică mecanismul prin care este calculat surplusul de energie și introduce noi posibilități pentru utilizarea acestuia. Pentru instalațiile cu putere

0: incomparabil mai puțin turiști străini față de anii trecuți. Serviciile care lasă de dorit prețurile piperate și lipsa unei strategii de promovare sunt ingredientele lipsei de succes a turismului românesc. Bulgaria și mai nou Albania ne-au depășit de mult. Lista nemulțumirilor este mai lungă, iar specialiștii din industria ospitalității reclamă de mulți ani aceste probleme. Potrivit BNR, în 2025, românii au cheltuit în străinătate 9,5 miliarde de euro, cu 617 milioane de euro mai mult decât în 2024. În același timp, cheltuielile turiștilor străini în România au scăzut de la 5,2 miliarde de euro la 5 miliarde de euro, scrie tvrinfo.ro. Anul trecut, activitatea companiilor din Horeca a generat taxe, impozite și contribuții estimate la peste 12 miliarde de lei. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: sărbătoare.
1: Ai crescut ușor mâncând fructe din copac, acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși

0: dream with me.
1: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Șoferii cu amenzi rutiere neplătite nu-și pierd permisul deocamdată după ce instanța a suspendat procedura introdusă de guvern. Mai multe orașe din țară au început să ia măsuri pentru a reduce consumul de energie. Tot mai mulți români își planifică vacanțele cu inteligență artificială. Informațiile trebuie verificate înainte de a face o rezervare. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care au amenzi rutiere neplătite nu-și vor pierde permisul de conducere, cel puțin deocamdată. Curtea de apel București a suspendat actul normativ care stabilea procedura prin care autoritățile locale puteau solicita suspendarea permiselor pentru neplata amenzilor. Decizia nu anulează definitiv măsura, ci doar oprește aplicarea ei până la soluționarea recursului anunțat de guvern sau până la o nouă hotărâre a instanței. Procedura prevedea că după o perioadă de 90 de zile în care amenda nu era achitată, permisul putea fi suspendat proporțional cu suma datorată. Pentru fiecare 50 de lei neachitați era prevăzută o zi de suspendare. Amenzile rutiere rămân însă datorii către bugetele locale, iar autoritățile pot continua recuperarea lor prin metodele legale. Mai multe orașe din țară au început să ia măsuri pentru a reduce consumul de energie. Principalul obiectiv este scăderea consumului în intervalul de vârf, adică între orele 19 și 23, când presiunea asupra sistemului este cea mai mare. La Iași, autoritățile au renunțat la planul de a stinge complet iluminatul public. În schimb, intensitatea iluminatului va fi redusă cu până la 70% pe o parte din rețeaua LED. În celelalte zone vor fi oprite doar anumite segmente. La Constanța, lumina de pe bulevardele și străzile modernizate va fi redusă la jumătate și autobuzele electrice vor fi încărcate după ora 23. Oradea a ales o altă variantă. Iluminatul public va fi aprins cu o oră mai târziu, în jurul orei 22. Măsuri similare au fost anunțate și la Tecuci. Și primăria Brașov a anunțat că reduce consumul de energie prin diminuarea iluminatului public și scurtarea programului de funcționare al acestuia. Tot mai mulți turiști recunosc că apelează la inteligența artificială atunci când caută informații despre vreme, obiective turistice, restaurante, prețuri sau variante de cazare. Specialiștii în turism atrag însă atenția că recomandările generate de AI trebuie verificate înainte de a face rezervarea. De multe ori

0: Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Șoferii cu amenzi rutiere neplătite nu-și pierd permisul deocamdată după ce instanța a suspendat procedura introdusă de guvern. Mai multe orașe din țară au început să ia măsuri pentru a reduce consumul de energie. Tot mai mulți români își planifică vacanțele cu inteligență artificială. Informațiile trebuie verificate înainte de a face o rezervare. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care au amenzi rutiere neplătite nu-și vor pierde permisul de conducere, cel puțin deocamdată. Curtea de apel București a suspendat actul normativ care stabilea procedura prin care autoritățile locale puteau solicita suspendarea permiselor pentru neplata amenzilor. Decizia nu anulează definitiv măsura, ci doar oprește aplicarea ei până la soluționarea recursului anunțat de guvern sau până la o nouă hotărâre a instanței. Procedura prevedea că după o perioadă de 90 de zile în care amenda nu era achitată, permisul putea fi suspendat proporțional cu suma datorată. Pentru fiecare 50 de lei neachitați era prevăzută o zi de suspendare. Amenzile rutiere rămân însă datorii către bugetele locale, iar autoritățile pot continua recuperarea lor prin metodele legale. Mai multe orașe din țară au început să ia măsuri pentru a reduce consumul de energie. Principalul obiectiv este scăderea consumului în intervalul de vârf, adică între orele 19 și 23, când presiunea asupra sistemului este cea mai mare. La Iași, autoritățile au renunțat la planul de a stinge complet iluminatul public. În schimb, intensitatea iluminatului va fi redusă cu până la 70% pe o parte din rețeaua LED. În celelalte zone vor fi oprite doar anumite segmente. La Constanța, lumina de pe bulevardele și străzile modernizate va fi redusă la jumătate și autobuzele electrice vor fi încărcate după ora 23. Oradea a ales o altă variantă. Iluminatul public va fi aprins cu o oră mai târziu, în jurul orei 22. Măsuri similare au fost anunțate și la Tecuci. Și primăria Brașov a anunțat că reduce consumul de energie prin diminuarea iluminatului public și scurtarea programului de funcționare al acestuia. Tot mai mulți turiști recunosc că apelează la inteligența artificială atunci când caută informații despre vreme, obiective turistice, restaurante, prețuri sau variante de cazare. Specialiștii în turism atrag însă atenția că recomandările generate de AI trebuie verificate înainte de a face rezervarea. De multe ori, asistentul de inteligență artificială nu are acces la cele mai noi oferte, nu cunoaște toate schimbările dintr-o destinație și nu poate înlocui experiența unui specialist. Aproape 2 din 3 turiști români folosesc inteligența artificială pentru planificarea vacanțelor, arată un studiu din acest an. Mulți apelează la aceste platforme pentru a găsi cele mai ieftine bilete de avion sau variante de cazare. 3 din 10 turiști români spun că AI îi ajută să economisească bani în vacanțe. Deocamdată, inteligența artificială rămâne un instrument util pentru inspirație și organizare, dar decizia finală ar trebui să vină după o informare atentă și o verificare din mai multe surse. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaș de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
4: Stai. Loca.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Au aceeași muzică?
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: dimineața.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
4: Zalăul.
3: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.

0: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.